0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää keskiviikko huomenta. Kello on tällä hetkellä 4 minuuttia. Anteeksi, 5 minuuttia yli aamu 6 ja Sykkeen aamu starttaa tästä. Kaverilomi Anttihan se äänessä täällä kello 11 asti. Ja nyt näyttää vahvasti siltä, että tekniikka pelaa. Toisin oli eilen, pahoittelut vielä siitä. Jouduttiin pikkusen säätämään tuon laitteiston kanssa, mutta kyllä on ammattitaitoista porukkaa ja nyt homma pelittää. Joten lähetys jatkuu tavalliseen tapaan, toivottavasti ainakin. Aamu aikana puhutaan Joensuun Vapauden puiston tilanteesta. Siellä remppaa on tehty nyt tässä kesän aikana ja vastikäänhän siellä tehtiin jo remontti, eli laitettiin tuota puistoa uusiksi, ainakin puiden osalta joitakin vuosia sitten. Ja Jani Leinonen, karjalaisen toimittaja, saapuu tänne kello 8.30. Ajankohtaisella aiheella tässä aamussa mennään, ja eilen 18. päivä elokuuta tuli 30 vuotta siitä, kun Joensuussa Penttilän saha paloi, eli vuonna 1996. Näihin muistoihin palataan aamun vieraan kanssa. Hän on Eero Bogdanov, saapuu tänne studion kello 9.05. osimoilleen ja puhutaan tästä Penttilän sahan palosta. Hänellä se on omakohtaista muistoa siitä hyvinkin läheltä. Ja sitten majavat puhuttaa. Majava-juttujen pari päästään tässä aamuaikana. On tehty nimittäin uutta tutkimusta siitä, että millä tavalla majavat voi auttaa ennallistamaan soita. Ja Sonja Kivinen Itä-Suomen yliopistosta meille kertoo näistä asioista. Urheilua myöskin aamuun kuuluu, nimittäin aitiopaikalla. Ohjelma starttaa tuossa kello 10.30 ja siellä ohjelmassa keskustellaan Superpesiksen Kitenpallon varapuheenjohtaja Sami Mielosen kanssa. Mielenkiintoinen aamu tästä siis on tulossa. Äsken kuultiin Olavi Uusivirran kappale Kesäyön uni, ja Olavihan itse asiassa huomenna esiintyy täällä Joensuussa. Käypä katselemassa tarkemmat speksit siitä. Hetken kuluttua mennään yön uutiskoosteeseen. Toivotan teille kaikille oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lykännyt Kanadalle asetettuja tuontitulleja 3 päivällä. Näin Trump kertoo asiasta Truth Socialilla viestialustalla. Trumpin mukaan maat ovat päässeet nyt asiassa sopimukseen. Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n mukaan Trump ja Kanadan pääministeri Mark Carney keskustelivat aiemmin tuossa tiistaina puhelimessa tuontitulleista, ja tullien oli määrä astua voimaan nyt keskiviikon vastaisena yönä paikallista aikaa. Trump määräsi aiemmin heinäkuussa 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, ja Valkoinen talohan perusteli näitä uusia tulleja muun muassa yhdysvaltalaisten alkoholituotteiden, autoteollisuuden ja maitotuotteiden epäoikeudenmukaisella kohtelulla. Mutta näin nyt 3 päivällä lykätty. Viime yönä osassa Suomea on havaittu selkeän sään myötä jo kauden ensimmäisiä revontulia. Suuressa osassa maata revontulet, ne jäi kuitenkin paksun pilvipeiton taakse. Mutta keskiviikkona uusi matala paine tuo lisää sadetta ja pilvisyyttä Suomeen. Runsaimpia sateet ovat keskiviikkona täällä idässä. Iltapäivän aikana matala paine siirtyy sitten kohti maan kaakkoisosaa, ja poutaisimmat alueet löytyy keskiviikkona lännestä sekä Lapista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pysyy aamun otsikoissa. Hän pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin vielä loppuvuodesta. Näin asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahden keskinen tapaaminen voisi tapahtua samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa marraskuussa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön, eli APECin huippukokoukseen Kiinaan. Trump ja Kim tapasivat viimeksi vuonna 2019. Pohjois-Korea on sittemmin vahvistanut suhteitaan muun muassa Venäjän kanssa. Poliisin voimakäyttö puhuttaa. Espoossa noin 50-vuotias kehitysvammainen mies kuoli sairaalassa poliisin etälamauttimen käytön jälkeen. Poliisin mukaan mies käyttäytyi aggressiivisesti poliisitehtävän aikana perjantai-yönä 14. päivä elokuuta. Ja poliisi käytti tilanteessa etälamautinta, minkä jälkeen mies loukkaantui ja hänet vietiin sairaalahoitoon, joka kuoli sitten myöhemmin vammoihinsa. Miehen omaiset kertovat Ylelle, että hän asui kehitysvammaisten asumisyksikössä, mutta heillä ei vielä ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta näin tiistaina. Ja valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi parhaillaan, että onko poliisin toiminnasta syytä käynnistää esitutkinta.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Liikkeen sää.
1: Tänään keskiviikkona sää on erittäin sateinen, varsinkin Pohjois-Karjalassa. Aamusta aletaan saada heikkoa vesisadetta, joka päivän mittaan yltyy sitten voimakkaaksi vesisateeksi. Myös sadevaroitus on voimassa Pohjois-Karjalan alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että iltapäivästä alkaen voi sata runsaasti yli 50 milliä vuorokauden aikana. Lämpötila tällä hetkellä 12 asteen tuntumassa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa ja päivän yli lämpötila 16 astetta tuossa iltapäivän puolella.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Karjala.

Cliff Richard ja Summer Holiday. Kello on 6.29. Hyvää huomenta. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Sää tänään tosiaan erittäin sateinen, varsinkin Pohjois-Karjalassa, ja ei ole pitkään aikaan näkynyt tällaista keltaista merkkiä kyllä täällä itäisessä kulmassa Suomen kartassa, eli sadevaroitus tosiaan on voimassa tällä päivämäärällä. Ja näyttääpä siltä, että tuossa iltapäivän puolella sitä vettä ihan oikeasti alkaa sieltä tulla, joten nyt kannattaa sitten jo varautua tähän, kun työmatkalle lähdet tai koululaiset lähtee tallustelemaan, että ne kumpparit ja jonkinlainen sontikka tai vedenpitävä takki, niin on ihan hyvä valinta tähän päivään. Vaikka tällä hetkellä ei vielä sadakaan, niin sitten tuossa muutaman tunnin kuluttua tilanne voi olla infernaalinen, voisiko näin sanoa sitten. Etelä-Karjalan puolella myös, niin vettä tulee nyt aamusta, mutta pikkusen heikommin, ja iltapäivän puolella sinne odotettavissa Lappeenrannan Imatran suuntaan sadekuuroja. Musiikilla edetään, ja eilen oli ensimmäinen päivä, kun tuli talvi mieleen pitkästä aikaa, jostain puheista tuli talvi ja kaikki tuoksut ja muut, mutta haistellaan nyt, että onko tässä kappaleessa talvea. Red Hot Chili Peppers ja Snow.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Hei, pakko sanoa vielä tuosta lumiteemasta, että tottahan se on, että elokuussakin on joskus saatu Suomessa lunta, että katsotaan, että kuinka tänä vuonna mahtaakaan olla sitten. Vuodesta on jäljellä 134 päivää tässä vaiheessa. Suomalainen kalenteri juhlii tänään Maunoa sekä Maunua. Hyvää nimpparia vaan. Nimipäivä sankarelle tänään 19. päivä. Tällä päivämäärällä syntymäpäiviään viettää William Jefferson Blythe kolmas. Sanooko yhtään mitään tämä henkilö? No varmaan enemmän sanoo sitten tämä yhdysvaltalainen demokraattipoliitikko, jos käytetään nimeä, William Jefferson Bill Clinton, eli hänhän oli Yhdysvaltain 42. presidentti ja kahden kauden ajan vuosina 1993 aina vuoteen 2001, ja sitä ennen häntä toimi Arkansasin kuvernöörinä. Ja pikkusen täytyy hypätä nyt sitten aikakapseliin, mennään tuonne Hopen kaupunkiin Arkansasiin, jossa Bill Clinton varttui Hot Springissä ja sai tosiaan nimensä William Jefferson Blythe kolmas, isänsä William Jefferson Blythe toisen mukaan, ja kuinka huonosti kävikään tässä hommassa, niin hänen isänsä kuoli liikenneonnettomuudessa 3 kuukautta ennen poikansa syntymää, eli eivät koskaan tavanneet toisiaan. Ja sitten vuonna 1950 Billin äiti Virginia Del Cassidy meni uudelleen naimisiin Roger Clintonin kanssa. Enkä tiedä, kävikö siinäkään nyt niin hyvin, nimittäin tämä uusi isäpuoli oli sitten alkkis, eli alkoholisti, joka pahoinpiteli vaimoaan ja joskus myös tämän Billin velipuolta Rogeria. Ja näin kuitenkin nimestä kun puhutaan, niin Bill käytti tätä uutta sukunimeä jo peruskoulussa, vaikkakin vaihtoi sen sitten virallisesti vasta 15 ikäisenä. Miten tuolta ponnahdettiin sitten Yhdysvaltain presidentiksi, niin ensimmäisenä hän valmistui Georgetownin yliopistosta, jossa hän opiskeli kansainvälistä politiikkaa. Sai myös Rhodes-stipendin Oxfordin yliopistoon, minkä jälkeen hän sitten luki lakia tuolla Yalen yliopistossa ja valmistui vuonna 1973 sieltä. No sitten rakkautta, ilmaa ja elämää. Siellä hän tapasi siis Hillary Rodhamin, jonka kanssa meni naimisiin vuonna 1975, ja lapsi Chelsea syntyi vuonna 1980. Ja näinpä sitten tuolla 90-luvun puolella hän lähti tavoittelemaan Yhdysvaltain presidenttiyttä demokraattien ehdokaskilvassa ja voitti muut demokraattiehdokkaat erittäin selkeästi. Ja näinpä sitten nousi 42. Yhdysvaltain presidentiksi noissa vaaleissa. Mikä sitten varmaan monelle on jäänyt mieleen tästä näin, eli tämä hirmuinen skandaali, varmaan skandaalisana, on tullut elämään mukaan Bill Clintonin myötä. Tämä skandaali siis liittyy tähän Valkoisen talon harjoittelija Monica Lewinskiin, eli heillä oli suhde 90-luvun puolivälissä, jonka presidentti kielti aluksi julkisesti ja myös valaehtoisessa kuulustelussa kävi myös tällä tavalla, mutta myöhemmin sitten myönsi kuitenkin suhteen. Ja Yhdysvaltain edustajahuone asetti Clintonin virkasyytteeseen tästä vuonna 1998, mutta sitten senaatti kuitenkin vapautti hänet näistä syytteistä. Mutta tällä päivämäärällä hänellä on synttärit. William Jefferson Blythe kolmas täyttää tällä päivämäärällä hyvänen aika. Kuinka monta vuotta tästä nyt tulee? Lasketaan kaikki ihan itse sitten.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tänään keskiviikko aamuna meille saapuu siis vieraksi Eero Bogdanov muistelemaan Penttilän sahan paloa, joka eilisellä päivämäärällä tismalleen 30 vuotta sitten tapahtui, eli vuonna 1996. Tähän liittyen päivän kysymys, muistatko missä olit, kun Penttilän saha paloi? Ja minkälaisia muistoja tuosta palosta sulle on oikein jäänyt? Voit laittaa viestiä tulemaan numero 050-330-9443. Ja eilen tuumailin tuossa noin, että itse olin 11-vuotias silloin. En muista mitään tästä tapahtuneesta. Kontiolaiden alakoulua tai ala-astetta silloin tuli käytyä. Ja en muista yhtäkään puhetta, että näin olisi tapahtunut. Katsotaan nyt, minkälaisia muistoja sitten Eerolla on tässä aamun aikana. Varmaan vähän kirkkaampia. No niin, mennään eteenpäin ja hetken kuluttua nuo uutisaiheet. Arttu Koistinen tovisen kuluttua äänessä ja aamun ensimmäiset uutiset siis kyseessä.

rakasta. Älä rakasta mun rakasta Jannika B:n kappale siinä. Arttu Koistinen toimittaa kello 7 uutiset ja uutisaiheet kuuluvat näin. Sahayritys Binderholz Nordic on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Ja Lappeenrannassa tilateurastamo Ikonen on saanut ruokavirastolta luvan jatkaa toimintaansa. Jatketaan paikallisilla ajankohtaisuuksilla tuossa uutisten jälkeen.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Sahayritys Binderholz Nordic on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvottelut ovat koskeneet koko yhtiön tuotantolaitosten henkilökuntaa, eli yhteensä noin 250 työntekijää. Heistä Lieksassa on noin 170 ja Nurmeksessa 80. Yhtiön mukaan irtisanomisia ei ole tullut, vaan se varautuu enintään 90 päivän lomautuksiin Lieksassa ja Nurmeksessa. Toimitusjohtaja Joonas Vitri kuvaa markkinatilannetta haastavaksi. Binderholz-konserni on ostanut Pohjois-Suomen suurimman sahan eli Kuhmo Oy:n sekä sen kiinteistöyhtiön elokuun alussa. Lappeenrannan Rikkilässä toimiva tilateurastamo Ikonen on saanut Ruokavirastolta luvan jatkaa toimintaansa. Asiasta uutisoi ensin MTV. Teurastamo on afrikkalaisen sikaruton tartuntatautivyöhykkeen sisällä. Ruokavirasto on myöntänyt yritykselle poikkeusluvat 2 kuukaudeksi. Tilamyymälästä ei saa myydä tuotteita suoraan asiakkaille, jotta vierailijoiden määrä pysyy kurissa. Kontiolahden kuntaa osallistuu Kainuun prikaatin johtamaan paikallispuolustusharjoitukseen elo-syyskuun vaihteessa. Harjoitus järjestetään muun muassa Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Rääkkylän alueilla. Harjoituksen tarkoitus on kehittää paikallisjoukkojen valmiutta normaali- ja poikkeusoloja vastaavilla harjoituksilla. Mukana on yhteensä noin 380 henkilöä. Ja sitten STT:n uutisia. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Puoluetta kannattaa 16,5% vastaajista. SDP jatkaa suosituimpana puolueena ja sen kannatus on 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6% kannatuksella. Virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon, koska maat ovat päässeet neuvotteluissa sopuun. Tiettyihin tuotteisiin kohdistuvien tuontitullien oli määrä astua voimaan tänään. Yhdysvallat ilmoitti heinäkuussa asettavansa 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteista.
6: Karjalainen sykkeen sää.
7: Tänään keskiviikkona sää on erittäin sateinen varsinkin Pohjois-Karjalassa. Aamusta aletaan saada heikkoa vesisadetta, joka päivän mittaan yltyy sitten voimakkaaksi vesisateeksi. Myös sadevaroitus on voimassa Pohjois-Karjalan alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 milliä vuorokauden aikana. Lämpötila tällä hetkellä 12 asteen tuntumassa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa ja Päivän yli lämpötila 16 astetta tuossa iltapäivän puolella.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7 ja 19. päivä elokuuta kalenterissa. Sykkeen aamua kuuntelet ja Gavrilo Vinantti täällä äänessä kello 11 asti. Odotetaan aamun vieraita tänne saapuvaksi. Käydään niitä tuossa lopputunnista läpi, mitä oikein meinaakaan tänään tapahtua. Ja odotetaan myös sääilmiötä tälle päivälle. Eli muuten valtakuntamme kartta on täysin vihreä. Ilmatieteen laitoksen sivuilla muun muassa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa, jossa 3 pisaran verran nyt sitten vettä. Tämä tarkoittaa, että sadevaroitus on voimassa ja iltapäivän puolella voi rapsauttaa vettä yli 50 millimetriä taikka noin vuorokauden aikana, mutta joka tapauksessa hirmuinen määrä sieltä pitäisi olla vettä tulossa. Näin pelotellaan, katsotaan, että tapahtuuko vaiko ei. Ja Etelä-Karjalan puolella erittäin sateinen aamu ja alkuiltapäivä on myöskin tulossa. Iltaa kohti sitten keli paranee ja jopa tuolla myöhäiseen iltaan, kun kurkistetaan kello 22 jälkeiseen hetkeen, niin täysin selkeä taivas siellä on ja ensi yönä myös selkeää. Tässä kerettiin jo sen verran turista aamusella, että viime yönä osassa Suomea on havaittu kauden ensimmäisiä revontulia. Ja nyt pitäisin tätä myös silmällä ensi yön osalta, eli jos nyt sattuu olemaan Etelä-Karjalassakin sitten selkeää, niin ei muuta kuin vilttiä kaivelemaan jo valmiiksi ja miettimään, että mihin sitä meniskään köllöttelemään jonnekin Saimaan rannalle sinne ja tuijottelemaan tähtitaivaalle, jos niitä revontulia näkyisi. Aivan upeita ne alkaa olla. Sen verran hämärää ja pimeätä yöllä. Kello 10 minuuttia yli aamu 7. Tässä räpyttelen someen pikkuhiljaa viestiä tästä meidän aamun agendasta ja päivän kysymyksestä, joka kuuluu, että muistatko, missä olit silloin, kun Penttilän saha paloi? Minkälaisia muistoja tuosta palosta sulle on jäänyt? Niin tähän kaivataan vastauksia 050-330-9443, se on WhatsAppin numero, tai ei nyt vastauksia, mutta muistoja. Jos sulla löytyy niitä, niin olisi tosi kiva kuulla ja jakaa niitä myös muille.
1: Sykkeen aamu.
0: Nelli Matulaa, sen jälkeen sitten The Weeknd ja Daft Punkin kappale.

I feel it coming, babe. Viikonlopustahan siinä laulettiin. Ja nyt tällaista pikkulauantaita taidetaan tänään viettää. Ja katseet suunnataan pikkuhiljaa kohti viikon loppua. Ja myöskin aamun uutisotsikoita, joka yksi näistä kuuluu näin. Pielisen betoni on tehnyt 5,5 miljoonan euron investoinnit Joensuun ja Outokummun tehtaisiinsa. Ja juttu kertoo, että Joensuun tehdas on kasvanut yli 2000 neliömetrillä ja Outokummun tehdas runsaat 250 neliömetrillä. Tällaisilla investoinneilla halutaan lisätä tuotannon automaatiota, materiaalitehokkuutta ja vähähiilisiä ratkaisuja, ja Outokummussa tuotannon ylijäämä betoni, se pystytään nyt sitten hyödyntämään kokonaan. Kertoo siitä, että Pielisen betonilla menee hyvin, ja tuossa pääsinkin käymään muuan betonifirman tapahtumassa kevään puolella, ja siellä kerrottiin sitten betonista, ja kuinka paljon sitä betonia maailmassa käytetään. Ja se on aivan hurjia määriä, kuinka paljon betonituotteita tarvitaan maailmaan, erilaisia asioita. Ja sitä täytyy tuottaa koko ajan lisää. Kaikenlaiset rakennelmat sitä vaatii. No, tällaisia tehtaita nyt, kun sitten näihin investoidaan, niin niillä parannetaan sitä nimenomaan tätä prosessia. Ja en tiedä, mikä kumma meikäläisellä on, mutta aina on kiinnostanut tällaisten tehtaiden prosessit tosi paljon. Muistan, kun Riihimäelle joskus avattiin uusi jätteiden käsittelylaitos ja kuulin siitä, niin siis kuinkahan monta päivää sitten kelailin sitä asiaa. Silloin tuli asuttua Hyvinkäällä vai Järvenpäässä ja useasti tuli ajettua ohi tästä jätteenkäsittelylaitoksesta ja toivoin, että kumpa pääsisi joskus käymään tuolla noin ja tutustumaan niihin prosesseihin, että millä tavalla siellä niitä jätteitä käsitellään. No myöhemmin on päässyt joissakin tällaisissa tehdasympäristöissä tutustumaan sitten näihin prosesseihin, mikä on tosi mielenkiintoista, kiitos vaan, ja toivon, että tulevaisuudessakin. Mutta nämä on mielenkiintoisia nämä prosessit. Kerrotaan nyt esimerkiksi tässä, sellutehdas on hyvä esimerkki. Eli kun sellua tehdään, niin puun keitossa syntyy mustalipeää, jossa on puusta liuenneita aineita ja käytettyjä tällaisia keittokemikaaleja. Ja mustalipeä poltetaan soodakattilassa ja tällöin tehdas sitten saa siitä höyryä, mutta myös sähköä. Ja samalla tällaisia keittokemikaaleja otetaan talteen uudelleen käyttöön. Ja esimerkiksi UPM-sellutehtaiden energiasta valtaosa syntyy tällä tavalla tehtaan omasta prosessista. Eli puhutaan tällaisista suljetuista prosesseista. Sitten jos ei kiinnosta tällainen, niin entäs sitten tämä? Mulla on täällä muutamia esimerkkejä. Carlsbergin Frederician panimossa Tanskassa jopa 90% tästä prosessivedestä voidaan kierrättää takaisin tehtaan käyttöön. Eli jäteveden käsittelystä syntyy lisäksi biokaasua, jota voidaan käyttää energian tuottamiseen. Kaikenlaisia tällaisia esimerkkejä löytyy. Ja muutenkin toi bissen tekeminen, eli kun olut käy, niin siinä syntyy luonnostaan hiilidioksidia ja näin sitten tuo Carlsbergin Ruotsin panimo ottaa sitä talteen, se puhdistetaan ja käytetään uudelleen oluiden ja virvoitusjuomien ja vesien hiilihapotuksia. Eli tavallaan olut tekee itse osan tarvitsemistaan näistä kuplista. Tosi mielenkiintoista ja hienoa, että tällaisiin tehtaisiin investoidaan ja tietenkin parantaa myös prosessin lisäksi työolosuhteita.

0: Jubelin kappale On the Beach, 7:29 kello keskiviikko aamuna. Musiikilla me jatketaan ja Chasin kappale Keep Me Warm.
1: Sykkeen aamu.

Tosi mielenkiintoinen kysely on menossa uutisvuoksissa. Kannattaa käydä vastaamassa tähän. Herättää kovasti tunteita tämä kyseinen asia tai nimike, joka tässä mainitaan. Tämä otsikko on aika, niin kuin, ei voi sanoa hauska tai ironinen, mutta laittaa miettimään kuitenkin tätä kaikkea. No, otsikko kuuluu näin, että Imatralla kirjoitettiin vuonna 2025 vain 4 parkkisakkoa. Siis 4. Eihän se ole mitään. Niin kuin siis, tässähän niin kuin kadunvarsipysäköinnistä saa vuodessa enemmän sakkoja kuin tämän Imatran kaupungin alueella. Laittaa miettimään, että minkälaisia, onko siellä joku yksi ruutu sitten, että mitä sakotetaan vai onko kansa niin kuuliaista, että homma on mennyt, viesti on mennyt perille ja homma toimitetaan sitten just niin kuin pitääkin. Mutta tosiaan 4 pysäköintivirhemaksua on viime vuoden puolella laitettu. Miten tylsä työpäivä voi olla liikenteen valvojalla sitten? Kävellä siellä ja on vararulla mukana, että kun joudut vaihtamaan sen siihen aparaattiin, mihin kirjoitat niitä sakkoja. Mutta ei kulu kone, se pysyy uutena, sen voi laittaa sitten 10 vuoden kuluttua vielä käyttöön jollekin toiselle työntekijälle, koska se on niin hyvässä kunnossa. Mutta täällä kyselyssä tosiaan kerrotaan 4 pysäköintivirhemaksua, se pitää paikkansa. Onko se mielestäsi hyvä vai huono uutinen? Tätä kysytään. Ja voit käydä vastaamassa kyselyyn viimeistään 20. päivä, eli huomenna torstaina. Tästä ollaan tekemässä nimittäin juttua. Mutta tämä on aika positiivinen uutinen mun mielestä. Ja kyllä tuolla kun suhaa autolla kaupungin keskustassa, itse Joensuussa, niin näkyy tällaisia pysäköityjä autoja, mitkä on siis aivan miten sattuu jätetty. Ja siinä vaiheessa tulee tällainen 3 sekunnin hetki, jolloin suljet silmäsi, vedät henkeen nenän kautta ja puhallat suusta ulos ja toivot niin paljon kuin pystyt, että kumpa nyt tähän tulisi parkkipirkko ja kirjoittaisi tuolle autolle lapun. Tällaisia tilanteita syntyy aina aikaa jo. Kaikki tietää, sinä ajat itse täydellisesti, mutta joku muu tekee kaikki virheet. Käy vastaamassa kyselyyn viimeistään huomenna.

0: Gabriel Applinin kappale Go Be Free. Ja jatketaanpa musiikilla. Kurkistetaan kohta noihin uutisotsikoihin. Kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. Elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin?
4: Se on täynnä.
5: No, moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Karjalainen syke.

David Guetta ja Sia siinä Beautiful People. 7.48 on kello keskiviikko aamuna. Mennään kohti kello 8 uutisia, mutta kurkista taas hetken kuluttua niihin aiheisiin. Meillä on tänään kello 8.30 tässä juttutuokio, dialogia käydään karjalaisen toimittaja Jani Leinosen kanssa. Puhutaan Joensuun Vapauden puistosta. Täällä on karjalaisessa juttu, voit käydä tutustumassa tänä aamuna julkaistuun juttuun. Otsikko kuuluu näin, että nurmikko ja kasvit kuivuvat Joensuun Vapauden puistossa. Nyt tulee muutos. Minkälaisesta muutoksesta on kysymys? Selvinnee tuossa kello 8.30. Eilen puffasin tätä juttua jo ja ollaan saatu viestiä tänne studioon kuulijalta, joka kuuluu näin. Mielenkiinnolla odotan katsausta Joensuun Vapauden puistosta. En tiedä, itkeäkö vai nauraa Joensuun kaupungin vimmalle pitää niin keskeistä paikkaa aivan kammottavan näköisenä helmenä. Nauraa jo naurismaan, aidatkin mokomalle. Kesäisin vierailulla käyvien ystävien kommentit ovat suorastaan julkaisukelvottomia asiantiimoilta. Räjäyttäisivät koko puiston irvikuvaan tai rakentaisivat siihen vaikka jotain kauhean kaunista betonipunkkeria, niin kyllä kaupunkikuva taas kaunistuisi. Näin. Elikkä tunteita herättää todella paljon tämä Vapauden puiston tila, jossa se nyt on, ja tämä remontti. Paljon liittyy asioita. Puita kaadettiin tuossa jokunen vuosi sitten. Näihin asioihin pääsemme tuossa kello 8.30. Jani Leinonen täällä studiossa tuolloin.

0: Edu Kettunen ja Neon Kuu. Nyt uutisaiheet kello 8 uutisiin. Arttu Koistinen siis äänessä hetken kuluttua ja Arttu kertoo uutiset. Sahayritys Binderholz Nordic on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen ja Lappeen rannassa tilateurastamo Ikonen on saanut ruokavirastolta luvan jatkaa toimintaansa. Asiasta on uutisoinut ensimmäisenä MTV. Muutaman kappaleen kautta kello 8 uutisiin.
1: Sykkeen aamu.

Musiikkia, joka

0: Karjalainen syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Sahayritys Binderholz Nordic on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvottelut ovat koskeneet koko yhtiön tuotantolaitosten henkilökuntaa, eli yhteensä noin 250 työntekijää. Heistä Lieksassa on noin 170 ja Nurmeksessa 80. Yhtiön mukaan irtisanomisia ei ole tullut, vaan se varautuu enintään 90 päivän lomautuksiin Lieksassa ja Nurmeksessa. Toimitusjohtaja Joonas Vitri kuvaa markkinatilannetta haastavaksi. Binderholz-konserni on ostanut Pohjois-Suomen suurimman sahan eli Kuhmo Oy:n sekä sen kiinteistöyhtiön elokuun alussa. Lappeenrannan Rikkilässä toimiva tilateurastamo Ikonen on saanut Ruokavirastolta luvan jatkaa toimintaansa. Asiasta uutisoi ensin MTV. Teurastamo on afrikkalaisen sikaruton tartuntatautivyöhykkeen sisällä. Ruokavirasto on myöntänyt yritykselle poikkeusluvat 2 kuukaudeksi. Tilamyymälästä ei saa myydä tuotteita suoraan asiakkaille, jotta vierailijoiden määrä pysyy kurissa. Kontiolahden kuntaa osallistuu Kainuun prikaatin johtamaan paikallispuolustusharjoitukseen elo-syyskuun vaihteessa. Harjoitus järjestetään muun muassa Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Rääkkylän alueilla. Harjoituksen tarkoitus on kehittää paikallisjoukkojen valmiutta normaali- ja poikkeusoloja vastaavilla harjoituksilla. Mukana on yhteensä noin 380 henkilöä. Ja sitten STT:n uutisia. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Puoluetta kannattaa 16,5% vastaajista. SDP jatkaa suosituimpana puolueena ja sen kannatus on 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6% kannatuksella. Virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon, koska maat ovat päässeet neuvotteluissa sopuun. Tiettyihin tuotteisiin kohdistuvien tuontitullien oli määrä astua voimaan tänään. Yhdysvallat ilmoitti heinäkuussa asettavansa 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteista.
6: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikkoaamuna sää on enimmäkseen pilvinen ja sateinen. Sade varoitus on annettu Pohjois-Karjalaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vuorokauden aikana yli 50 milliä sieltä ropauttaa vettä, kenties niskaan tai parhaassa tapauksessa sateen varjoon. Ihan tuonne aamuyölle asti sataa Joensuun puolessa. Etelä-Karjalassa aamupäivä ja alkuiltapäivä ovat sateisia, mutta sitten näyttää siltä, että sää selkenee ihan tuolla myöhäisessä illassa sitten 23 jälkeen. Taivas on aivan vapaa pilvistä ja mahdollista nähdä niitä ensimmäisiä revontulia.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Whamin kappale Wake Me Up Before You Go Go. Miten se sanokaan, että laita pilvet sivuun, kaikki sivu, että täältä tullaan. No, en tiedä toteutuuko tänä päivänä. Tosiaan sateinen päivä on tulossa ja yritän tihrustaa parasta aikaa tuonne pihalle, että sattaako siellä vettä vaiko ei. Ei taida ainakaan vielä. Voin olla myös väärässä. Tunnin kuluttua aamun vieras täällä studiossa, Eero Bogdanov, puhutaan Penttilän sahan palosta, joka tapahtui aika tarkalleen 30 vuotta sitten. Se oli 18. päivä elokuuta ja hänhän oli sammuttamassa tuota tulipaloa siellä, hyvin konkreettinen yhteys tähän Joensuun tunnettuun tulipaloon. Siis mennään noihin muistoihin tuossa 9:00 uutisten jälkeen. Ja tuossa tovisen kuluttua studiossa karjalaistoimittaja Jani Leinonen. Puhutaan Vapauden puistosta, eli hyvin keskeisestä kulttuurihistoriallisesti merkittävästä puistosta, joka Joensuun keskustassa tuossa teatterin ja torin välissä on rempassa ollut. Ja palautetta tänne ollaan saatu mukavasti aamun aikana jo ja eilisestä asti oikeastaan, että kuohuttaa, voisiko sanoa näin. Kismittää. Viesti kuuluu näin. Huomenta. Ei ole moneen vuoteen ollut enää Vapauden puistoa. On vain Vapauden aukio isolla kirjoitettuna. Puisto on tuhottu, kun varjostavat puut on kaadettu, eli suoritettu aukkohakku. Tässä mielipidettä tästä tapahtuneesta ja puidaan 8:30. Karjalaisen toimittaja Jani Leinosen kanssa tätä tilannetta.
1: Sykkeen A.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Minkäslainen kappale se tanssi alkaa heiluttaisi tänään keskiviikkoaamu? Nythän pikku lauantai. Katseet suuntautuvat tuonne viikonloppuun jo tässä vaiheessa. Mikä kappale? Laitetaan soimaan. Kello 8.45. Voit laittaa viestillä ehdotuksia tulemaan. 050-330-9443. Siinäpä numero, ei muuta kuin toimimaan.

0: Karjalainen syke.
1: Isompi Jysk Joensuu avataan voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
2: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
3: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
2: No?
3: Erikokoiset palat.
2: Niinkö?
3: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
2: Entäs sie?
3: Minä syön ne kaikki.
4: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
5: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
6: Karjalainen syke.

0: Vilma Alina ja kappale Rikollinen, kello on 8.25. Ja mennäänpä musiikilla kohti tuota hetkeä, jolloin täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen, puhutaan siis tuosta Vapauden puistosta, jota aukioksikin on äskeisessä viestissä nimitetty. Minkälaista suunnitelmaa ottaa haltuun tuo kuivuus? Miten muuttaa kuivuus sitten tällaiseksi? Miten se saadaan kasteltua nyt sitten niitä kaikenlaisia puun taimia ja istutuksia, joita siellä on tähän mennään muun muassa seuraavan kipaleen jälkeen?
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Oikein hyvää huomenta myös karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Sulla on karjalaisen verkkosivulla, sun tekemä kirjoitus on herättänyt tunteita tänä aamuna kuulijoissa ja oikeastaan eilisestä asti, kun kerroin, että olet tulossa puhumaan tästä Vapauden puistosta, niin ihmiset jotenkin tuntuu olevan aika tympeillä tuulella, kun ruvetaan puhumaan tästä Vapauden puistosta. Että minkälaisia ajatuksia sulla herää tästä?
2: Joo, sinne tehdään nyt siis kastelujärjestelmä, ja se kastelujärjestelmähän on sellainen, että sinne maan alle, puiston sinne maan sisälle, kaivetaan niin kuin vesiputkia, joista sitten tulee sadettimet siellä täällä, ja sitten sadettimet heittää siihen nurmikon ja kasvien päälle vettä. Ja syy on tietysti se, että se on ollut niin paahteinen se puisto, että siinä ei ole kasvanut kasvit eikä nurmikko mennyt huonoon kuntoon. Ja tietysti Joensuun kaupunki nyt haluaa, että se on arvokkain puisto, mikä kaupungissa on, että se on sitten hieno ja kasvit kasvaa ja näin. Mutta tietysti tässähän on taustalla se, että 7 vuotta sitten, moni varmasti vielä muistaa, niin sieltä kaadettiin tosi paljon puita. Ja tavallaan se Vapauden puisto muuttui niin kuin ihan erilaiseksi kuin mitä se sitä ennen oli. Ja sitä tehtiin semmoinen aika aukea alue, kun haluttiin, että siinä torilla ja Sinisen virran taidemuseo kaupungin talon välillä on semmoinen yhteys ja näkymä ja tämmöinen arkkitehtuurisesti ajateltiin sitä, niin se varmaan herättää tunteita.
1: Ja tässä alkaa miettiä sitä, että oltiinko nyt niin tyytyväisiä sitten tähän ratkaisuun kuitenkaan, että mikä tehtiin, että haluttiin tätä näkymää parantaa, koska hinta on aika kova. Ei pelkästään nyt sitten tämä 200 000 €, mitä tämä kastelujärjestelmä tulee maksamaan, mutta miten parannat kaupunkilaisten mielen?
2: Niin, se on. On kyllä, on itsekin joskus miettinyt, tai siinä on ehkä vähän ongelma, kun se on just torilla ja se on tietysti aukea alue isoa kuin mikään Joensuussa ja sitten tämä puisto, niin ne on tosi iso, tosi niin kuin paahteinen, aurinkoinen. Tänä kesänä nyt ei niin paljon aurinko paistanut, mutta jos vähänkin on 25 vaikka lämmintä ja aurinkoista, niin se on niin kuin liian kuuma siis sellaiset, että ihmiset pystyisivät ja viihtyisivät siellä olemaan, niin se on siinä ehkä pieni ongelma. Ja toivottavasti se Vapauden puisto nyt sitten pikkuhiljaa kasvaa ja sinne tulee niin kuin varjoisampiakin paikkoja, että kyllähän

0: nykyään kaupunkeihin haluttaisiin myös semmoisia varjoisia paikkoja. Ja, mutta ilman muuta tämä muutos varmasti tekee sitä Vapaiden puistosta paremman. Kun sitä kastellaan sitä nurmikkoa, niin kyllähän se sitten kaiken järjen mukaan kasvaakin paremmin.
1: Hienoa, että puistoon satsataan. Tässähän keskustelu aukeaa nyt tämän, näiden puiden ympärille muutenkin ihan varmasti. Esimerkiksi uudet asuinalueet on yleensä sellaisia, että ne on hakattu kaikki puut pois sieltä ja sitten laitetaan niitä uusia istutuksia tähän. Ja ehkäpä yksi surkeimmista asioista, mitä on tullut tässä itsekin nähtyä Joensuun ympäristössä, on päiväkotien pihat, mistä kun päiväkoti rakennetaan, hakataan puut pois ja sitten kuumuus todellakin kesällä nousee ihan äärimmäisiin lukemiin.
0: Joo, se on. Tässä tätäkin on miettinyt, että pitäisi joskus jutulla käsitellä, mutta nythän kun Noljakkaan vaikka rupeisivat rakentamaan uutta päiväkotia, niin siinähän tosi kovasti nyt miettivät sitä pihaa ja nimenomaan puhuttaa, että luonnonläheinen. Ja just kävin eilen tuossa koulun pihalla tuolla Ylämyllyn puolella, niin sielläkin puhuvat tätä luonnonläheinen. Että kyllä sitä nyt ilmeisesti haetaan entistä enemmän, että olisi luonnonläheistä tuolla koulujen ja päiväkotienkin pihoilla. Mutta Vapauden puistosta vielä, niin tämähän on nyt sitten Joensuun historian ensimmäinen kastelujärjestelmä, mikä rakennetaan puistoon. Ja sehän on siis tosi mittava verkosto. Yli kilometri tulee sitä vesiputkea sinne maan sisälle ja Vapauden puisto iso kuin mikä. Ja se on niinku iso urakka. Ja sitten siihen taidemuseon puistoon tulee myös ensi vuonna vastaava järjestelmä. Ja sitten tämä Joensuun kaupungin viherasiantuntija Jaana Mähönen oli toki vähän sitä mieltä, että se olisi kannattanut tai olisi voinut jo tehdä, jos olisi vaan rahaa ollut, niin jo silloin Vapauden puiston uudistuksen yhteydessä. Että kyllähän se varmaan totuuden nimissä, ei se nyt se puitten kaataminen tietysti kokonaan tätä aiheuttanut, vaan tietysti ilmastonmuutoskin siinä Jaana Mähönen mainitsi, että nämä kesät on kuivia ja kuumia, erikästi vaikka, no tänäkin kesänä ei ole nyt kuitenkaan satanut loppuviimeen paljon, vaikka vähän tämmöinen epävakainen ollut, mutta isossa kuvassa niin kuivuus on lisääntynyt ja se tietysti tarkoittaa sitä, että pitää enemmän kastella näitä puistoja.
1: Kyllä. Heti tulee ajatus tästä, millä tavalla se kastelu toteutetaan sieltä. Että, eli tämä on tämmöinen systeemi, eli maan alta nostetaan maan pinnalle nämä kastelujärjestelmän jotkut tällaiset jutut.
0: Joo, siellä täällä on semmoinen sadeetin, mikä on silloin kun se ei sadeta, niin siinä maan pinnan tasalla, että se ei oikeastaan näy. Sitten kun se yleensä aamuyöllä sadettaa, että se ei edes päivällä sadeta, niin sen sadetuksen aikana se sitten nousee vähän varmaan parikymmentä senttiä tai jotain sitä maanpinnan päälle ja heittää niin kuin vettä sinne nurmikolla. Ja sitten on tietysti nykyaikaisia fiksuja järjestelmiä, että ne pystyy niin kuin aistimaan sitä, että onko satanut vettä. Ja sitten jos on satanut, niin ei kastele. Sitten jos on kuivaa, niin kastelee. Yöllä pääosin kastellaan. Kulkuväylille ei mene vettä ollenkaan eikä penkeille. Ja näet fiksuja, hyviä nykyaikaisia järjestelmiähän ne on, mutta kyllähän se kallis tietysti on tuommoinen järjestelmä, mutta toivottavasti puisto sitten jatkossa kukoistaa.
1: Toivottavasti. Ja kesäyö menossa pahteisen päivän jälkeen ja sitten meet pikkuseksi aikaa rentoutumaan aamuyöllä siihen ennen kuin meet kotiin ja hampurilainen kädessä istut siinä puistossa ja kuinka ollakaan yhtäkkiä alkaa sataa vettä.
0: Niin ei tarvi suihkussa käydä sitten kotona. Niin.
1: Ei tarvi, kotona kysytään, että ai satoako siellä.
0: Niin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Okei, mutta tällainen tosiaan tulossa muutos nyt. Mikä se on arvio, että tuossa puistossa päästään käpyttelemään sitten?
0: Joo, nythän se on melkein kokonaan suljettu kulkijoilta, että siinä Antti Ahvenen kohdalla tällä hetkellä pystyy vielä olemaan, mutta toki työkoneet jyllää vielä, niin tuskin se kovin viihtyisä paikka on, mutta lokakuun puolesta välistä taisivat mainita, että ennen pakkasiahan se pitää tehdä, eli tänä syksynä kuntoon ja sitten siihen levitetään siirtonurmi, eli se nurmikka tulee sitten saman tien kuntoon ja sitten sen pitäisi ensi kesänä olla sitten heti lumien jälkeen kunnossa, että siinä mielessä ensi kesänä taas kaikki siellä puistossa normaalisti.
1: Ja sitten vielä 30 vuotta päälle, niin puut on kasvaneet siihen.
0: Niin.
1: Kiitos Jani Leinonen.
0: Kiitos.

0: The Real Thing ja You To Me Are Everything. Kello on 8.42, keskiviikko aamuna. Mennään kohti herätyskappaletta. Mikähän se mahtaakaan olla tänään?
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Q-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Karjalainen syke.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Elokuun 19. päivä ja lämpötiloissa päästään vielä lähelle paria kymppiä. Hyvä näin, loppukesästä voidaan puhua. Eli vielä on kesää jäljellä. Tässäpä nyt sitten Mamban kappale, jota tuolta toivottiin.

Vielä on kesää jäljellä. Siinäpä herätystä tähän sateiseen aamu. Hei, kello 9 uutiset toimittaa Arttu Koistinen hetken kuluttua ja uutisissakin puhutaan Joensuun Vapauden puistosta, jonne nyt rakennetaan parhaillaan kaupungin puistohistorian ensimmäistä kastelujärjestelmää. Toisena aiheena perussuomalaiset, jotka ovat halunneet Lappeenrannan kouluihin enemmän kirjoja älylaitteiden rinnalle, mutta opetustoimi on torjunut tämän idean. Hetken kuluttua uutiset, Laura Närhin kappale, tämä on totta, ja sen jälkeen Eurythmicsin kappale I Saved the World Today.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
4: Isompi Jysk Joensuu avataan voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Karjalainen Syke.
6: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Joensuun Vapauden puistoon rakennetaan parhaillaan kaupungin puistohistorian ensimmäistä kastelujärjestelmää. Kasvillisuuspuistossa ei ole menestynyt toivotusti paahteisuuden vuoksi. Tällä hetkellä lähes kaikki Vapauden puiston nurmikot on kaivettu auki. Maan sisään upotetaan yli kilometrin verran vesiputkea. Kastelujärjestelmä ja muu kunnostus maksaa Joensuun kaupungille 200 000 €. Suunnitelmissa on rakentaa vastaavanlainen järjestelmä taidemuseon piha-alueelle ensi vuonna. Lappeenrannan kaupungin opetustoimi katsoo, että perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite ei anna aihetta muuttaa kouluopetusta. Ryhmä on esittänyt, että peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa siirryttäisiin käyttämään pääsääntöisesti painettuja oppimateriaaleja ja perinteisiä oppimisvälineitä älylaitteiden sijasta. Opetustoimi kertoo, että opetussuunnitelman tavoitteiden näkökulmasta oppimisympäristöjen tulee olla monipuolisia. Lisäksi digitaalisten taitojen hallinnan katsotaan olevan keskeinen osa jatko-opintoja ja työelämävalmiuksia. Joensuun maila on naisten superpesiksen puolivälierissä tukalassa paikassa Mehtimäellä tänään. Joukkue on 2 ottelun jälkeen tappiolla 0-2 raumalaista Feraa vastaan. Joman on otettava 3 peräkkäistä voittoa, jos se haluaa välieriin. Karjalainen seuraa ottelua hetki hetkeltä verkkosivuillaan tänään. Ja sitten STT:n uutisia. Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset ovat tuoneet yli 5 miljardia €. Sijoitukset ovat tuottaneet tammi-kesäkuussa yli 7%. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo on noussut kesäkuun lopussa yli 79 miljardiin €. Tuottoja ovat vauhdittaneet osakemarkkinoiden vahva kehitys sekä etenkin tekoälyyhtiöiden tuloskasvu. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset päättyvät noin viikon etuajassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa pienentää harjoituksia muun muassa siksi, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean Kim Jong-uniin. Sotaharjoituksissa valmistaudutaan Pohjois-Korean mahdolliseen hyökkäykseen.
7: Karjalainen Sykkeen sää.
8: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikkoaamuna sää on enimmäkseen pilvinen ja sateinen. Sade varoitus on annettu Pohjois-Karjalaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vuorokauden aikana yli 50 milliä sieltä ropauttaa vettä, kenties niskaan tai parhaassa tapauksessa sateen varjoon. Ihan tuonne aamuyölle asti sataa Joensuun puolessa. Etelä-Karjalassa aamupäivä ja alkuiltapäivä ovat sateisia, mutta sitten näyttää siltä, että sää selkenee ihan tuolla myöhäisessä illassa sitten 23 jälkeen. Taivas on aivan vapaa pilvistä ja mahdollista nähdä niitä ensimmäisiä revontulia.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: Keskiviikon aamukahvivieraana meillä on ilo ja kunnia saada tänne Eero Bogdanov, eläkeläinen tällä hetkellä.
2: Kiitoksia tänne kutsusta.
1: 19. päivä elokuuta, ja tästä kun kelataan 30 vuotta taaksepäin, niin ollaan vuodessa 1996. Minkälaisen aamun silloin herätti?
2: No, aamuhan oli hyvä ja lämmin aamu, mutta sitten se ilta, se oli mielenkiintoinen sitten, että mut työpäivä, olin töissä sinä päivänä.
1: Joo, siis nyt meillä on tarkoitus puhua Penttilän sahan palosta, eli paljon on Penttilän alue muuttunut, mutta tuolloin tosiaan tuossa Penttilän rannassa yksi Suomen historiaa jopa isoimmista sahatyöllistäjistä toimia, ja hommahan päättyi sitten aikaisemmin rakennus tyhjillä, ja kuinka ollakaan sitten tulipalo sytty sinne. Missä olit, kun hälytys Penttilän sahalle tuli?
2: Olin Joensuun paloasemalla Rantakadulla työvuorossa, ja kun hälytys tuli meille, niin epäuskottavasta eihän nyt sahaa voi palaa, vaikka siinä tyhjillä on ollutkin ja sitä on epäilty pitkään, että näinköhän se pystyy pystyssä olemaan. Mutta kun hälytys tuli, niin menimme katsomaan Rantakadulle kävelen siitä paloasemalta, että kun siellä oli suora näköyhteys siihen sahan rakennukseen, niin siitä yläkolmiosta tuli paksu savu, niin kyllä se oli totta se palo siinä vaiheessa.
1: No sitten lähdettiin kohti tuota palopaikkaa.
2: Kyllä, eli me lähdettiin kaikilla kalustolla, mitä Joensuun paloasemalla saatiin, että mestari lähti, sammutusauto, säiliöauto ja sitten minä olin puomitikkalla, tai täällä puomitikasautolla ja sairaankulutusyksikkö mukana ja mentiin Penttilään sahalle päin. Ja sitten kun kerittiin kohteeseen, siellä ei ole ruuhkaa tullut sille tien varten, kun se aika kapea se Penttilän tie, niin niitä autoja väistellessä ajoimme sinne sahan pihaan.
1: Joo, mutta tässä nyt kerättiin kappaleen aikana sitten pikkusen jo keskustelemaan näistä sun muistoista, että minkälaista oli olla tuossa operaatiossa mukana. Ja voi sanoa, että ihan konkreettisesti tuli mutkia matkaan.
2: Kyllä, kun olimme siellä, kun ajamme sen sahan pihalle, niin tuli uusi hälytys meille sieltä, että Malmikodin vanhusten talossa, niin kolmannessa kerroksessa näkee liekkiä näkyy. No, sitten kun siellä kuitenkin rakennus oli tämä saha tulessa, mikä ei ole enää toiminnassa, ja tämä vanhusten talo oli asukkaita täynnä, niin priorisoitiin, tai mestari priorisoi tilanteen, että nyt käännetään ympäri kalusto, ja mennään sitten sinne Koivupihaan, eli Kirkkokadulle, sammuttamaan sitä. Ja säiliöauto jäi Penttilään vain sammuttamaan säiliöauto ja kaksi miestä sinne.
1: No sitten kuitenkin homma oli sillä tavalla, että tässä ei ollut kysymys mistään toisesta tulipalosta tai että palo olisi jollakin tavalla päässyt sitten leviämään tai näin, sen verran välimatkaa toki joen toisella puolella, mutta siis heijasteesta oli kysymys.
2: Kyllä.
1: Ja eli joku oli tehnyt sen vuoksi sitten tämän ilmoituksen.
2: Joo, se näkyy niin selvästi, että yläkerrasta liekit loimuttaisi sitten ja mestari, me oltiin just ajettu siltakadun, näiden siltojen yli lähellä Kirkkokatua oltiin nämä isolla autoilla. Niin mestari sanoi, että ei täällä pala mikään, että ne heijastukset tulee sieltä sahapalosta ja taas kalusto ympäri ja kohti Penttilää.
1: Miten merkittävä mutka tämä nyt oli sitten? Voisiko nyt, jos ihan leikittäisi tällä ajatuksella, niin kuvitella, että jos ei olisi tullut tällaista mutkaa matkaan, niin oltaisiko palo saatu haltuun?
2: Epäilen, koska se palohan oli kytenyt varmaan pitkään siellä. Ja niin voimakkaat savut oli, ja kun mentiin silloin ekaa kertaa sinne, niin jo silloin oli liekkiä ihan reilusti. Ja kyllä se silloin oli siinä niin kovassa palovaiheessa, että ei sillä miehityksellä ole saatu aikaa. Mutta hidastihan se huomattavasti sen muun työn aloittamista. Kun sitten kun tulimme takaisin sinne Penttilään, niin vielä enemmän oli sitä porukkaa. Se Penttilän katu oli niin kuin tukossa sinne sahalle päin mentäessä.
1: Joo, tässä löytyykin Karjalaisesta ja Yleltä ja vaikka mistä löytyy juttuja. Sullakin on kirja mukana täällä liittyen tähän tulipaloon, niin ihmisiä oli siis useita satoja seuraamassa tätä ja ei varmaan kukaan osannut kuvitella, että minkälainen ilta tuosta 18. päivästä elokuuta oikein tulekaan ja mitä se jättää tänne Joensuuhun nyt sitten nähtäväksi, mutta erittäin vaarallinen tilanne sammuttajille monella tapaa ja on lukenut, että jopa puun kappaleita on lentänyt ilmassa, palavia puun kappaleita tuosta rakennuksesta. Miten se on mahdollista?
2: No se on mahdollista. Itse tulin täällä puumitikas autolla viimeisenä sen letkan perässä sitten Penttilään, niin siellä oli jo niin 340 metriä korkeat liekit siitä tulista rakennuksesta. Ja se imu on niin kova, että se nosti sieltä niitä kekäleitä ylös sen imuilman mukana sinne liekkeihin. Ja ne tippuivat vähän etemmäksi siitä rakennuksesta, eli palopaikasta. Ja siinä sahan portilla, mistä olin tulossa sinne sisään, niin sen auton lavan päälle, kannen päälle, niin kops kuului vaan aina, kun tuli semmoinen kekäleitä sitä sitten, että se oli, tuntui vähän semmoiselta, että no, kyllä tämä on ihan oikeasti aika paha paikka on.
1: Mm. Aiheuttiko nuo kekäleet sitten vielä jonkinlaisia lisäsammutustöitä?
2: No ei sillä hetkellä kyllä, että ne sijoittu, niin kuin jäi siihen saha-alueelle, jos mihinkä syttyi sitten, niin se jäi siihen rakennuksen ympärille kyllä. Ja sitten kun mä sain sen auton, sain sijoitettua sinne, että meidän käskettiin suojata sitä voimala, mikä siinä oli, että vedin aika lähelle siihen voimalan kohtaan ja sitten nostin puomit ylös ja ruvettiin sammuttamaan sinne, mutta se palo laajeni niin suuresti, että oli niin kuuma, että oli pakko paketa ja auto uudelleen ja siirrittää eteemmäksi, kun se kuumuus oli niin kova, että olisi auto voinut viottua siinä sitten se toiminta häiriötä tullessa ja itselle myös sinne kärventyä siihen koriin sitten, niin turvallisuusetäisyyt piti ottaa sitten. Se autoa piti siirtää vielä sitten.
1: Joo, tuossa lueskelikin tästä tulipalosta oikeastaan kaiken mahdollisen, mitä vaan eteen tuli, ja oli sillä tavalla, että lämpö on tuntunut ihan joen toisella puolella asti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Et nyt puhutaan niinku siis, miten lämpimistä, siis tulipalohan toista 1000 astetta siellä roihua koko ajan, ja kyllähän se hohkaa siitä sitten.
2: Kyllä se hohkaa, ja sen takia oma turvallisuus on erittäin tärkeä siinä sitten. Ja meillä oli vesisuihku siinä edessä kuitenkin, mutta pitihän meillä etäisyyttä pitää siihen, että ei itse vaudita. Ja sen verran tästä katsojista pitää sanoa, että nehän kantovat puiston penkkiä ja sitten istumapaikkoja sinne toiselle puolelle. Ja me kuulin sitten, että niin siellä oli jo Kaljakorin kanssa kulkeneet, jakaneet oluttakin siellä sitten, jotka nauttivat sitä tilanteesta ja ottivat kaiken iloa irti sitä, vaikka mitä se iloa, se ei meille ollut kyllä.
1: Otetaan kappale väliin ja jatketaan sitten keskustelua.
2: Näin tehdään.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana tänään Eero Bogdanov puhutaan Penttilän sahan palosta, joka aika lailla 30 vuotta sitten Joensuussa tapahtui. Jäikö sulle jonkinlaisia oireita tuosta sammutusoperaatiosta? Tiedetään, että siellähän ihan äärimmäisiä kaasuja muun muassa syntyi.
2: Itselleni ei jäänyt, kun oli siellä puumitikkari siellä ylhäällä. Elikkä, ja vähän niin kuin savun niin kuin toisella puolella, että en ole hengittänyt sitä savua. Ja, mutta mitä itselleni jäi, kun oli siinä puumitikkaan niin kuin kuljettajana ja ohjasin sitä koria sieltä ylhäältä, se 7-8 tuntia yhtä soittoa siellä sitten, ja olihan niitä tietysti tauko jossakin välissä aina pieniä, kaiken kaikkiaan 10 tuntia sitten sen puomin nokassa, niin se heiluminen, se ei ollut mitenkään niin kuin täysin stabiili, että se on hyvin pysyy paikallaan, mutta totta kai se liikkuu, kun painetta lasketaan, sammutusvettä ja muuta, niin koko ajan pientä heilumista laittaa ja toiseen, niin sitten iltasilla, kun se maanantai-iltana, kun menin kotiin ja nukkumaan rupesin, niin edelleenkin panin silmät kiinni, niin se oli niin kuin merisairas, että se tasapainoelimet tottu siihen heilumiseen. Niin se on nukkumaan ruvetessakin tuntui sitten, että se heiluttaa, mutta muuten ei. Mutta sitten taas niin kuin työkavereille, ketkä sammuttivat siinä voimalaitoksen vieressä, ja kun ei tiedetty tarkkaa paikkaa, missä on tämä kyllästämö ja kyllästetty tavara, puutavara oli, joka oli kyllästetty kreatiinilla, joka on erittäin kova myrkky nykyaikana, että ei missään nimessä saisi käyttää, niin he altistuivat siihen savukaasulle, kun se savuhan pyöri siellä, ei se koko ajan yhteen suuntaan mennyt, vaan se tuulen mukana liikku, ja kaikilla ei ollut painilmalaitteita, ja kun ei tarkkaa paikkaa tiedetty, niin altistuvat ja maanantaina sitten menivät verikokeisiin tuonne, kun pahoinvointi ja pääkipu oli oireena niille kavereille. Niin otettiin sitten verikokeita tuolla ja lähettivät Kuopion työterveyslaitokselle sitten niitä tutkittavaksi.
1: Ja mitä sieltä sanottiin?
2: No sitten kaverit odottelivat niitä tuloksia ja rupesi ihme kyselemään, että no mikä se, missä, mitähän niissä tuloksissa on ollut sitten, että kun ei ole mitään tullut heille tietoa, niin meillekin tuli sitten tieto, että ei niistä, ei tiedä missä ne on ne lopputulokset, ne oli hävinnyt. Eikä sitten että no otetaan uudet kokeet sitten, että koska kuitenkin he oirehtivat, niin sitten sanottiin, että ei kannata enää ottaa uusia, koska on niin pitkä aika, kuukausi siitä tapahtumasta, että jos siitä on ollut, niin ne on sitten kuitenkin poistunut elimistöstä ne haitalliset aineet sitten, ja eikä otettu uusia kokeita. Eli ei saatu selvää niistä asioista.
1: Mitä sä ajattelet tästä asiasta, että mitä tapahtuu?
2: No siinä nyt minä ajattelin sillä keinoin, että työterveydellisesti ajatellen, niin olisi pitänyt selvittää silloin ihan oikeasti tarkemmin, että missä ne on ja minne ne on hävinnyt ne tulokset sitten. Mutta sen aikainen työsuojeluorganisaatio oli kehittymässä pelastustoimessa erittäin hyvään suuntaan, mutta silloin ei tullut niin jämäkästi otettua kantaa siihen. Sitten kun tuli myöhemmin tämä Aploin palo Joensuussa, niin silloin otettiin, ketkä oirehtivat, niin erittäin tarkkaan, ja vuoden seuranta oli sitten heille tästä, että otettiin opiksi tästäkin.
1: Sanoit tuossa, että 15 vuotta työsuojelun piirissä olet tehnyt myös työtä, niin siinä on huima kehitys tapahtunut myös paloturvallisuusalalla.
2: Kyllä, koko valtakunnassa. Siis koko valtakunnassa on tämä homma kehittynyt, ja on varusteet, puhdas paloasemajärjestelmät, kaikki tämmöiset, että ei hengitetä vahingossa, tai niin kuin ei vaatteiden kautta eikä käsien kautta pääse elimistöön muita haitallisia aineita. Ja moni muu kalusto, varusteet, kaikki on tämmöiset, niin kyllä kehittynyt erittäin hyvän suuntaan.
1: Kun miettii vuotta 1996 ja muutenkin tuossa 2000-luvun taitteessa elämää, niin kuitenkin aika kehittynyttä meininkiä oli jo siinä vaiheessa, ja ehkäpä itsekin piti niin kuin palovarusteita ihan high-tech-varusteina siinä vaiheessa, ja kerron tässä, että aloitin silloin ala-asteen loppupuolella niin tällaisen harrastuksen, eli palopoikiin, ja silloin pääsi tutustumaan näihin ja oli, että wow, mutta verrattaessa tähän päivään, niin ihan lasten kengissähän nuo kamat taisi olla.
2: Kyllä, kyllä. Ja pitää vielä sanoa sitten tähän paloon liittyen, niin meillähän oli Joensuussa tämmöinen vanha nostolava auto, se oli 22-metrinen vaan. Ja samana vuonna 1996 keväällä tuli meille uusi 42-metrinen tikasauto, eli tikas samalla nostolavasysteemi. Ja se oli edistyksellinen, koska meillä oli korkeita rakennuksia. Me ei ole sillä pienellä, lyhyellä autolla oikeastaan selvitty mitenkään näihin nykyisiin rakennuksiin. Kun ne tuli korkeita kerrostaloja ja voimalaitoksia ja muuta, niin se oli edistysaskel. Ja se auto tässä tilanteessa sen voimalan suojaukseen kyllä, että huomattavasti, että päästiin katolta sammuttamaan sitten ja siirtämään kalusteita katolle sen auton avulla ja liikkumaan ja siirtämään vettä sen puomiston kautta sinne ylös. Et se oli ihan oleellinen siihen tilanteeseen, mutta tuli kaste sille autolle.
1: Suoraan toiminta.
2: Suoraan toiminta.
1: Hetken kuluttua puhutaan Penttilästä tänä päivänä. Otetaan jälleen pari kappaletta tähän väliin.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Karjalainen syke.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana vielä hetken aikaa, Eero Bogdanov. Hei, puhutaan Penttilän sahan palosta. Mistä tuo palo sai alkunsa?
2: No, epäilyt ja tutkijat, ketkä oli siellä, niin epäilyt, että tupakan tumpeista. Nuoret henkilöt ovat olleet tupakalla siellä ja huonosti sammutettu ja todennäköisesti siitä lähtöisin. Tälleen on ainakin lehtitietojen mukaan, että itse en voi tarkempaa sanoa.
1: No, mitä ajattelet, kun katsot nykyistä Penttilän rantaa? Ihan hirmuisesti koko Penttilän alue on muuttunut ja vertaat sitä tuohon 96 vuoden paloyö.
2: No joo, totta kai se on, itse olen tässä ollut aika paljon mukana kaupunkitoiminnassa, niin onhan se muuttunut. Ja kun se maa oli sen verran saastunutta siellä sitten, että se joka tapauksessa olisi pitänyt tehdä jotakin sille, vaikka se olisi suojeltu kohdekin tehty siitä, niin jotakin olisi pitänyt tehdä, että ei sen maaperän kautta tullut mitään. Niin kaupunkihan, UPM10, se möi eurolla sen tontin koko Penttilän alueen, mutta oli 14 miljoonaa arvio se niiden maan puhdistuskustannukset sitten. Eli kaupungille jäi se puhdistaminen. Mutta puhdistaminen onnistui hyvin ja kapseloinnit ja kaikki muut, niin se oli hyvin tehty. Ja nyt tällä hetkellä rakennetaan kerrostaloja. Erittäin hieno uusi kaupungin osa tulee siitä ja maaperä on puhdasta.
1: Tarkoitus siis oli, että jos tätä tulipaloa ei olisi tapahtunut koskaan, niin siellä voisi olla edelleenkin tämä saharakennus suojelukohteena ja tällainen turistinähtävyys.
2: Kyllä, nimenomaan, kun se oli tämmöinen Suomen vanhimpia höyrysahoja, mikä ei ollut kerinyt palaa, mikä nyt palo tällä hetkellä, mutta eli yritettiin suojella sitä niin kuin näin ihmisten nähtäväksi, mutta se kaikki paloturvallisuus, mitä kaikkea siinä olisi ollut sitten, ja se maat olisi ollut likaisia, kukaan niitä olisi puhistanut siellä sitten, niin tämä oli semmoinen ongelma, olisi tullut todennäköisesti siitä sitten, ja niiden, kenen ylläpitämänä se olisi se suojelu ollut siellä sitten, kaikki muu, niin toisaalta, koska tämmöinen tapahtuma piti tapahtua, niin se oli loppuun asti palo ja maat puhdistettiin ja siihen on nyt kehittynyt koko alueelle hienoja korkeita kerrostaloja, joka on nykykaupunkikuvallisesti nättiä aluetta. Ja vielä sinne sopii puolet lisääkin rakennuksia, että tonttimaata siellä on.
1: Kyllä. Ja nyt jos mietitään, että siinä olisi tämä suojeltu rakennus, entinen saha vielä, niin todennäköisesti tätä asuinaluetta ei oltaisi pystytty rakentamaan ainakaan niillä edellytyksillä, mitä
2: ei,
1: siinä olisi ollut niin siihen ympärille.
2: Ei. Ja sitten riski olisi edelleenkin ollut, niin kuin muissakin vanhoissa näissä suojelusahoissa, niin ne saattaa palaa sitten, vaikka siinä rakennettaisiin uusia kerrostaloja, niin niitä on palannut sitten jälkikäteenkin. Ja sitten on taas lisää ongelmia, kun on asutusta, niin ruvetaan sitä maata muokkaamaan ja tekemään. Ja sitten olihan siinä se kapselointi, kun tehtiin siihen se Penttilän mäki, mihin sitä jätemata tehtiin. Nythän siellä on hyvä, hieno juoksuportaat siinä ja näköalapaikka sitten, että hyödynnettiin sekin käyttöön siinä.
1: Kyllä, kyllä. Jos nyt mietitään tuota 30 vuoden takaista tapahtumaa, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää siitä, että kuitenkin kaikki loppujen lopuksi meni hyvin. Onnistuttiinko jossain?
2: Onnistuttiin. Kyllä me onnistuttiin siinä sammutustehtävässäkin, kun meillä annettiin se voimalan, mikä osa on, että se pitää suojata, että kun siellä on se öljysäiliö 5000 litraa, että niin se saatiin suojattua siellä sillä hetkellä. Ja nyt kun tämä maat on puhdistettu ja tämä uusi rakennuskanta on tullut Penttilään, se vie vielä varmaan vuosikymmeniä ennen kuin ne kaikki tontit on saatu jalostettua rakennuskäyttöön, koska eihän riitä kaikille, tai asukkaita ei riitä niin paljon. Mutta se on oikeastaan käyntikortti Joensuulle nytten, tämä Penttilän alue. Ja siellä on ruusupuistoja ja vaikka mitä, ja se on rannat, ei ole enää pusikoita, niin kuin sillä oli semmoinen pusikot, että eihän sitä näkynyt Penttilä oikein mitään. Nyt on hienot rantaraitit ja kaikki muut, että on edukseen tullut nyt.
1: Mun on pakko kysyä tähän ihan loppuun, jos nyt ollaan paloturvallisuudesta tässä pikkusen kerätty myös keskustelemaan, niin tähän aikaan, kun ollaan tultu, missä teknologia on ihan joka päivittäistä ja niin kuin kaikilla tällä tavalla, niin onko tällaiset paloturvallisuuden kannalta niin huomioon otettavia, esimerkiksi kun puhutaan puhelimista ja pädeistä ja muista, niin niiden lataamiseen liittyvät ongelmat, semmoinen, mikä puhuttaa tuolla palohenkilöiden keskuudessa?
2: No joo, itse pienetä alkusammutus tämmöisiä tapahtumia, niin siellä tulee keskustelua. Esimerkiksi polkupyöräakkujen lataukset, puhelinin lataukset, että tämä on sitä nykyaikaa, mihin pitää nyt meidän panostaa täysin ja ihmiset saa ymmärtämään, mikä riski se on ja missä kohtaa niitä ladataan ja ettei yöaikaa ruveta lataamaan niitä sitten, kun ollaan nukkumassa, koska se ongelmahan voi olla kaikkein suuri se yöllä, kun se syttyy se ladattava lähde siinä sitten, niin ja jos ne ei kunnossa ole nämä hälyttimet tai muuta, niin kyllä nykyään teknologia, niin se on hyviä puolia, mutta sitten ihmisten käyttäytyminen ja niiden käytön miettiminen, että missä niitä ladataan, milloin ladataan, niin se on meistä itsestämme kiinni.
1: Eero Bogdanov, kiitos oikein paljon, kun pääsit tänne Sykkeen aamuun vieraaksi ja kaikkia hyvää tulevaa.
2: Ja kiitos ja turvallista kesän jatkoa kuuntelijoille. Kiitos. Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Karjalainen syke.

Nopsa jalkasin, lupaan olla. Kello 10 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua, parit kappaleet tähän väliin vielä. Ja sen jälkeen päästään tuohon paikalliseen putkeenkin, eli kahden kappaleen verran paikallista musa tuloillaan siellä.

0: Karjalainen syke.
1: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta. Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. suomenvahvinmies.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Joensuun Vapauden puistoon rakennetaan parhaillaan kaupungin puistohistorian ensimmäistä kastelujärjestelmää. Kasvillisuuspuistossa ei ole menestynyt toivotusti paahteisuuden vuoksi. Tällä hetkellä lähes kaikki Vapauden puiston nurmikot on kaivettu auki. Maan sisään upotetaan yli kilometrin verran vesiputkea. Kastelujärjestelmä ja muu kunnostus maksaa Joensuun kaupungille 200 000 euroa. Suunnitelmissa on rakentaa vastaavanlainen järjestelmä taidemuseon piha-alueelle ensi vuonna. Lappeenrannan kaupungin opetustoimi katsoo, että perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite ei anna aihetta muuttaa kouluopetusta. Ryhmä on esittänyt, että peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa siirryttäisiin käyttämään pääsääntöisesti painettuja oppimateriaaleja ja perinteisiä oppimisvälineitä älylaitteiden sijasta. Opetustoimi kertoo, että opetussuunnitelman tavoitteiden näkökulmasta oppimisympäristöjen tulee olla monipuolisia. Lisäksi digitaalisten taitojen hallinnan katsotaan olevan keskeinen osa jatko-opintoja ja työelämävalmiuksia. Joensuun maila on naisten superpesiksen puolivälierissä tukalassa paikassa Mehtimäellä tänään. Joukkue on kahden ottelun jälkeen tappiolla 0-2 raumalaista Feraa vastaan. Joman on otettava 3 peräkkäistä voittoa, jos se haluaa välieriin. Karjalainen seuraa ottelua hetki hetkeltä verkkosivuillaan tänään. Ja sitten STT:n uutisia. Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset ovat tuottaneet yli 5 miljardia euroa. Sijoitukset ovat tuottaneet tammi-kesäkuussa yli 7%. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo on noussut kesäkuun lopussa yli 79 miljardiin euroon. Tuottoja ovat vauhdittaneet osakemarkkinoiden vahva kehitys sekä etenkin tekoälyyhtiöiden tuloskasvu. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset päättyvät noin viikon etuajassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa pienentää harjoituksia muun muassa siksi, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean Kim Jong-uniin. Sotaharjoituksissa valmistaudutaan Pohjois-Korean mahdolliseen hyökkäykseen.
4: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikkona sää on sateinen tällä hetkellä. Sataa jo. Mutta ei läheskään niin paljon kuin tuossa iltapäivän puolella, nimittäin erittäin voimakasta. Vesisadetta on povattu Pohjois-Karjalaan ja näinpä sadevaroitus on annettu, eli vuorokauden aikana sieltä tipahtelee yli 50 milliä vettä suhteellisen paljon. Tällä hetkellä tuulee myös 3 metriä sekunnissa, mutta tuossa iltapäivän puolella samaan aikaan kun sataa ihan äärettömän paljon, niin puuskissa puhaltaa pohjoistuuli noin 10 metriä sekunnissa, eli erittäin mielenkiintoinen iltapäivä tästä on tulossa. Pysyyköhän se sontikka kasassa?
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: No tervetuloa paikalliseen putkeen. Ollaan keskellä viikkoa. Vähän katsellaan ympärillä, mitä ollaan soiteltu ja mitä tuleman pitää. Tällä viikolla uutta musiikkia tulossa tuossa. Itse asiassa, oliko huomenissa vaiko perjantaina? Kyllä se perjantaina tulee aina uusi musiikki ilmoille ja näinpä myös Sykkeen aamussa päästään kuulemaan. Mutta itse asiassa huomennakin tuossa kello 9.05 täällä musiikki meillä on keskustelussa metallipainotteista sellaista, joten jätetään raskaampi meininki nyt tältä aamulta, mutta sukelletaan nyt ensimmäiseen kappaleeseen ja yhtye on Maryland-kappale Human Electronics.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Sittenpä hypätäänkin suomen kielellä laulettuun musiikkiin ja musavideota puukkas tuossa viime vuoden puolella Sametti Mieheltä. Tuossa aikaisemmin tehosekottimen kappale kuulukin, että jokin ajaa mua ja nyt päästään siihen ajamiseen pariin jälleen ainakin musiikkivideon osalta.

0: Joo. Samettimiehen kappale ja ennen sitä kuultiinkin Marylandin Human Electronics. Kello on 10.17. Huomenna jatketaan paikallisessa putkessa. Jälleen 10 uutisten jälkeen. Mitä soi silloin? Katsotaanpa. Mutta joka tapauksessa musiikista kun on puhe, niin huomenna sitten 9 aikaan aamun vieraat saapuvat studioon ja metallimusiikki soi siellä aivan varmasti. Nyt Halkoa ja sen jälkeen Maaria.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
3: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
4: J.P.!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamu jatkuu urheilun aiheilla ja ihan seuraavan kappaleen jälkeen päästäänkin aitiopaikalla ohjelman pariin, joka muuten on kuunneltavissa kokonaisuudessaan karjalaisen verkkosivuilla.

0: Mei!
1: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan Superpesiksen Kiteen pallon varapuheenjohtajan Sami Mielosen kanssa. Mielonen miettii 12 ottelun voittoputkessa porskuttavan Kipan lähtökohtia perjantaina alkaviin puolivälieriin. Kipan kulunutta runkosarjaa ja hyvän vireen taustoja. Sami Mielosta ovat haastattelemassa Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
2: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
3: No tietysti joukkueelta sitä pitäisi kysyä, mutta varmasti siis on totta kai lähtökohta parempi tämmöisellä kuin jos se trendi olisi alaspäin, mutta toki seuraavat 5 peliä ja seuraava viikkohan se sitten määrittää, että sinällään niin kuin vanhoilla ei ole enää merkitystä, mutta varmasti antaa paremman itseluottamuksen lähteä sitten Kouvolan kimppuun.
4: Niin ja sehän just antaa tietysti luottoa varmasti sillä Kiteellä, että pois lukien se heikko alkukausi, oliko se 7 vai 8 peliä, niin Kipahan oli niinku ihan sarjapisteessäkin toiseksi paras sen jälkeen, että siinä mielessä kyllä se joukkueen iskukyky on kova, ainakin parhaimmillaan, ja sitten jos saavat niinku kaikki vaan on terveenä, siitähän se on ainakin.
3: No joo, se oli tietysti alkukausi oli haastava, Surakka oli pois. En nyt muista tarkkaan, oliko se just 7-8 peliä, käytännössä toukokuu oli Surakka silloin pois, tai 1 pelin siinä kävi pelaamassa, mutta oli todella puolikuntoinen ja käytännössä pelattiin niin kuin ilman meidän ykköslukkaria koko toukokuu. Et jos sen saisi tuosta pyyhkästyn pois, niin sijoitus olisi varmaan vielä aika paljon kovempi, mutta sehän kuuluu tietysti urheiluun ja ei hienosti ihan nuoret paikkas Oiva ja Mämmi Oiva ja Matikaisen Jonne, mutta tietenkin eroa ja pitääkin olla eroa, että jos siitä puuttuu niin kuin viime vuoden itälänsilukkari, niin se näkyy väistämättä.
4: Ja ainahan ne heikot hetket sitten myös kasvattaa ja varmasti se on toisaalta näkynyt siinä sitten, että ovat olleet niinkin hyviä nyt tässä parhaimmillaan.
3: Niin, kyllä me silloin jo alkukaudesta sitä itse asiassa puhuttiin, että toisaalta niin kuin hyvä testi jätkillekin, että tavoitteita on tietysti kovia niin joukkoilla itsellään kuin meillä seurassa, niin että tuommoisestahan pitää pystyä käsittelemään, että jos ei tuommoista pysty käsitellä, niin sitten joskus ne syksyn pelit, niin ei niissäkään varmasti pärjätä, jos ei pystytä tuommoista nousemaan. Ja kyllähän tietysti niin joukkueelle kuin sitten pelijohdolle valmennukselle, niin todella iso hatunnosto siitä, että miten siitä sitten nousivat. Ja kyllä Ekolle pitää antaa siitä niin kuin Partasen Samille pelijohtajana, niin kuin myös, että myö varmaan oltiin enemmän jopa tuskissaan välillä sen kanssa, että pitäisikö sinne joku laittaa jo pelaamaan, vaikka ihan pelikuntoisia välttämättä ollut 100%, mutta Eko oli vahvasti sitä mieltä, että myö tarvittaa miehet syksyllä kuntoon ja mitään riskejä ei oteta. Ja tässä kohtaa niin kyllä jälleen kerran Eko oli oikeassa, että hyvä, että ei kuunnellut meitä.
5: Joo. No mikä siinä on taustalla, että tavallaan joukkue on tämmöiseen lentoon tavallaan päässyt? Miten se peli on saatu niin hyvin huomioon? Miten te näette sen Kipan tämän hyvyyden taustoja, mitä nyt on nähty?
3: No kyllähän niin kuin kaiken lähtökohta on tietysti tällä hetkellä tuo ulkopeli. Että se on niin kuin Surakan joholla semmoisessa formussa, että se antaa mahdollisuuden joka ilta pelata voitosta. Että sisäpelissä varmasti on vielä niin kuin tekemistä. Jos miettii tuossa muutamiakin voittoja, no vaikka Kouvola hyvällä esimerkkinä, kun se on vastaankin tulossa, niin kyllähän jos niitä pelien tilastoja katsoo, niin varmaan voi sanoa, että Kouvola oli molemmissa peleissä niin kuin lähtökohtaisesti hallitseva osapuoli, mutta sitten se ulkopeli niin kuin mahdollisti sen, että pystyttiin taistella. Ja siinä on varmasti se, mitä sit, niin kuin seuraavan viikon aikana pitää pystyä jätkien petraamaan ja varmaan tuon tyylisiähän ne pelit tulee olemaan. Myös Kouvola on pelannut äärimmäisen

0: hyvää ulkopeliä taisi olla vähiten annettuja runkosarjassa, että ne tulee olemaan niin kuin vähän juoksusia, mutta se ulkopeli on varmasti se lähtökohta, mistä niin kuin, mikä mahdollistaa kaiken.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Kiteen pallon varapuheenjohtaja Sami Mielonen selvittää Aitiopaikalla ohjelmassa seuran monivuotista suunnitelmaa noususta Superpesiksen kärkeen. KiPa taisteli pitkään paikasta pudotuspeleihin, mutta on nousemassa yhdeksi menestysseuroista. Sami Mielosen kanssa ovat keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
1: Ja vaikka muutama vuosi sitten, mitä istuttiin sit porukalla rantakentällä yksi viikonloppu ja luottiin niinku tietyllä tavalla seuraa strategiaa ja mitä myö tähätään ja kerrottiin niistä silloin ulospäinkin ja silloin se monesta varmaan kuulosti siltä, että tuo ei ole niinku mitenkään perin mahdollista tapahtua, mutta meillä oli aika selkeä niinku suunnitelma, miten se voi tapahtua ja mitä siihen pitää tehdä, että se on mahdollista, niin nyt näin jälkeenpäin, kun siitä on 3,5 vuotta aikaa, niin aika hyvin kaikki on mennyt niin kuin sinällään suunnitelmien mukaisesti. Ei tietysti ikinä ihan kaikki mene niin kuin oletettaan ja kaikki ei toteudu silleen ja ei varmasti silloin osattu vaikka miettiä sitä, että miten iso rooli Sulo-Veikko Varosella on tässä kohtaa joukkueessa. Että sitten on niin kuin paljon tietysti muuttujiakin matkassa, mutta isossa kuvassa niin se on semmoinen useamman vuoden juttu ja pitkän monologi tulee nyt, mutta niin kuin itse miten ajattelen asiaa, niin se on aika tasainen nousu ollut, että jos muistat tarkkoja sijoituksia, mutta me oltiin, tai KiPa ylipäänsä varmaan niin kuin siinä 2007-2023 tyyli 15 vuotta noin karkeasti, niin se oli se sijat 8 ja 9.
2: Kyllä.
1: Ja ei oikein sen alemmat ties jo, niin kuin, että tämä alemmat tipu, mutta ei se oikein tuo ylemmäkkän. Niin kuin, toki siellä jotain yksittäisiä vuosia oli, että oltiin 5 tai 6, mutta sitten sen jälkeen niin kuin, pari vuotta 7 ja semmoinen, että musta joka vuosi on niin kuin, paremmin pystytty oikeasti haastamaan sit, niin kuin, vaikka viime syksynä Jymyä vastaan puolivälin erissä ja nyt taas omasta mielestä on steppi otettu siitä eteenpäin, että niin kuin, ihan jokainen kärkijoukkue on oikeasti voitettavissa.
3: Sullehan aika paljon silloin kuitteltiin, kun telkkarissakin menit sanomaan tämän, että mestaruus on tavoitteena, en enää muista niitä vuosilukuja, mutta kuitenkin siinähän oli ihan perää, että ei tässä nyt taaskaan ole mestaruuksia vielä voitettu, mutta tavallaan olit siinä kuitenkin jäljellä, mutta paljon tuli silloin kuittailua.
2: Niin varmaan jotkut asiat, että mitä uhoa tämä niin on, kun tämä joukkue vuodesta tuossa siellä 8, niin miten se voi puhua nyt mestaruudesta, mutta se oli näköpiirin ne muutaman vuoden päähän, että töitä on tehty sitten ja sitten menty eteenpäin.
1: Niin, kyllähän siitä silloin tuota kerrottiin, ja sitten se tietysti niin kuin, aika moni varmaan tahallaankin tulkitti sen väärin, että me kerrottiin, että me ollaan mestari vuonna, no silloin se oli 26, mihin se oli silloin niin kuin meillä tavallaan askelmerkit piirretty, ja että millä se tapahtuu, ja ei ole ne askelmerkit täysin toteutunut, se on ihan fakta, että meidän tavoite oli se, että meillä on joukkue, joka voi uskottavasti pelata mestaruudesta, että niin kuin oikeasti myös muiden silmissä me ollaan, tai se on tietysti sinällähän se ja sama, miten muut meidät näkee, että jos me vaan pystytään sitä mestaruudesta uskottavasti pelaamaan, mutta kyllä siihen niin kuin paljon on tietysti tehty töitä ja paljon asiat onnistunut ja on tullut epäonnistumisiakin, mutta silleesti suunta on ollut koko ajan selkeä ja hyvä ja on menty sitä kohti, mitä on haluttukin.
3: Niin ja niihin aikoihin ihan se rytmin muutos tässä niin kuin seuran toiminnassa ihan epäilemättä tapahtui. Ja nyt sitten toivottavasti ne hyvät lopputulokset sitten tässä, jos joku vuosi napsahtaa.
1: Joo, kyllä silloin tietysti tuli sit seuraavana syksynä siitä, niin Varosen Pasi tuli toiminnanjohtajaksi, mikä oli tietysti yksi, niin kuin, jos koko organisaatiota miettii, niin semmoinen ammattimaisuuden tai kohti sitä menoa, että siellä oikeasti niin kuin tehdään ammattimaisesti hommia. Ja sitten tietysti eihän ekoroolia voi vähätellä sen lisäksi, että hän on pelijohtaja, mutta tietysti on johtajia, jotka on töissä, ja sitten eko on kyllä kaikkea muuta kuin vaan töissä seurassa. Että
0: Kiteen pallon varapuheenjohtajan Sami Mielosen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista.
4: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Sehän kuului tänään keskiviikkona näin, että katsotaanpas tuossa. Muistatko, missä olit, kun Penttilän saha paloi ja minkälaisia muistoja palosta jäi? Eero Bogdanov, silloinen palomies, nykyinen eläkeläinen täällä aamussa, oli vieraana ja puhuttiin tästä Penttilän sahan palosta, joka tapahtui siis 30 vuotta sitten vuonna 1996. Hetkisen kuluttua tästä julkaistaan Karjalaisen verkkosivuilla podcast, jonka voit käydä kuuntelemassa. Ja aika lailla luotailtiin kyllä näihin tapahtumiin, että mistä kaikki sai alkunsa, minkälaista sitä oli sammuttaa ja minkä kokoinen tulipalo tässä nyt oli sitten oikein kyseessä. Ja vinkki vitoset taitaa myös olla tuossa loppupuolella sitten tämän päivän paloturvallisuuteen liittyen.

B ja kolmatta linja. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa, vaikkakin sateista keskiviikkoa. Huomenna jatketaan Sykkeen aamussa kello 6 ja 11 asti vedetään metalli. Meillä on puheenaiheena tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Nuorta verta saapuu tänne studioon kertomaan tekemisistään ja soitetaanpa myös kappale. Ensi soittoon tulee kyseisen yhtyeen kipale. Pysyhän kuulolla. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Moi moi! We'll be right back.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää päivää. Uber Eats on laajentanut Joensuuhun ja Lappeenrantaan. Ruokalähettifirmalla on sovelluksen mukaan 17 ravintolaa Joensuussa ja 23 Lappeenrannassa tällä hetkellä. Tarjonta Joensuussa on siis ainakin toistaiseksi suppeampi kuin Voltissa. Uber Eats on kertonut laajentavansa toimintaansa Suomessa 8 paikkakunnalle. Niihin lukeutuvat Joensuun ja Lappeenrannan lisäksi muun muassa Kuopio ja Jyväskylä. Karhun metsästys alkaa huomenna torstaina. Kannanhoidollisia poikkeuslupia on myönnetty koko maahan 182, joista Pohjois-Karjalan osuus on 118. Maakunnassa eniten lupia on myönnetty Ilomantsiin, Lieksaan ja Keski-Karjalaan. Kaakkois-Suomeen poikkeuslupia on myönnetty 24. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa metsästetään karhua 3 vuoden tauon jälkeen. Riistakeskus korostaa, että metsästyksellä olisi hyvä pyrkiä poistamaan erityisesti yksilöitä, jotka ovat tottuneet liikkumaan ihmisasutuksen lähellä. Kontiolahdella Lehmon urheilukeskuksen vanhan luonnonnurmikentän paikalle tulee uusi, täysimittainen tekonurmikenttä. Kunta kertoo, että rakentaminen on alkanut tämän viikon maanantaina pohjatöillä. Uusi tekonurmipinnoite asennetaan ensi vuonna. Uuden kentän arvioidaan valmistuvan käyttökuntoon ensi kevään aikana. Kustannusarvio on noin 500 000 euroa. Kontiolahden kunnan mukaan hanke palvelee muun muassa kasvavaa Lehmon taajamaa ja uutta yhtenäiskoulua. Syyttäjä tekee loppuviikosta päätöksen mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta tapauksessa, jossa mies kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt etälamautinta. Miehen lähiomaiset ovat kertoneet Ylelle, että uhri oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä vahvistaa, että tapahtumapaikka oli Diakonissalaitoksen omistama rinnekoti Espoossa. Belgiassa palopelastajat ovat onnistuneet saartamaan luonnonpuistossa maan itäosassa perjantaina syttyneen maastopalon. Viranomaisten mukaan Belgian vuosisadan pahin palo on nyt rajattu. Ainakin 3000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa suitsitaan vielä tänään mahdollisesti sammutuskopterien avustuksella. Sammutuskoptereita on lähetetty apuun muun muassa Norjasta ja Saksasta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Luvassa maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 17-21 asteeseen. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Anna Puun tahdissa aloiteltiin tätä lähetystä. Kello on 10:08. Täällä studiossa Timo Lievemaa vielä. Tämän koko loppuviikon ajan ensi viikolla palataan sitten ihan normiarkeen. Mutta Maria, kyllä kuulet vielä tänään lähetyksessä tuossa yhden jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Aloitetaan ihan mielenkiintoisella ruokalähettipalvelu-uutisella, nimittäin Suomessahan nyt on pitkään ollut se tilanne, että Wolt on ollut aika lailla monopoliasemassa, kun Foodora päätti lopettaa Suomen toimintansa tuossa taannoin. No, sen jälkeenhän on tapahtunut pientä muutosta, kun tuli tieto, että Uber Eats tulee Suomeen, ja nyt saadaan vähän lisää tietoa, nimittäin Uber Eats tuo Suomeen myös kuljetusrobotit, ihan vastaavia, mitä S-ryhmä on käyttänyt, ja itse asiassa Voltkin käyttää tietyissä kaupungeissa näitä robotteja. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä. Ja robotit liikkuu alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on muuten ensimmäinen EU-maa, jossa Uber Eats ottaa nämä robotit käyttöön. Toukokuussa tämä Uber Eatsin toiminta alkoi Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Ja nyt sitten tänään 8 uutta paikkakuntaa tulee tämän toiminnan piiriin. Ja ne ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Eli kovasti nyt haluaa pistää kampoihin Voltille tämä Uber Eats. Anska katsoa, miten käy.

0: forever yours.
1: No tuttu on Samun ääni, Sunrise Avenue, Forever Yours. Tässä kesäaikana on itse asiassa parinkin kertaan tullut ajeltua nelostietä ja tuossa Heinolan kohdalla. Oikeastaan joka kerta, kun siitä ajelee, niin miettii, että mikähän tuo Tähtihovin tilanne on. Kyltit on ihan normaalisti, mutta silleen kaukaa niin kuin näyttää vähän niin kuin hiljaiselta, mutta mikä se todellisuus on. No nyt onneksi löysin tuolta ess.fi-sivustolta ihan tuoreen jutun, jossa kerrotaan, että kyllä se taukopaikka hiljentynyt on. Marraskuun jälkeen sieltä ei ole saanut ei polttoainetta eikä ruokaakaan. Siis tilannehan on se, että kiinteistön omistaa Teboil ja polttoainemyynnin omistaa Teboil. Sen sijaan tuo ravintola- ja myymälätoiminta, se on ollut vuokralaisella ja tämä ulkopuolinen yrittäjä toimi viimeksi marraskuussa 2025 ja sen jälkeen sulki ovensa. Ja nyt on vähän semmoinen pattitilanne. Siis Teboilhan on sinällään suomalainen yhtiö, mutta emoyhtiö on venäläinen öljyjätti Lukoil. Ja Lukoilille asetettujen pakotteiden vuoksi pankithan toki keskeytti sitten Teboilin maksuliikenteen ja sen polttoaineen myynti huoltoasemilla lakkasi siis loppuvuodesta 2025. No, tällä hetkellä yhtiö sitten neuvottelee ja yrittää asiakkaita neuvoa maksamaan avoinna olevat laskunsa latvialaiselle pankkitilille. Tammikuussa tämän vuoden puolella Lukoil sopi ulkomaan toimintojensa myynnistä yhdysvaltalaiselle Carlyle Groupille. Ja nyt tässä on nyt se avainkomma. Eli Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen eli OFAC:n pakotteet, ne ratkaisee, voiko Teboil myydä toimintojaan, vastaanottaa kauppahinnan tai järjestää omistuksensa uudelleen. Ja OFAC on antanut Lukoilin kansainvälisten liiketoimintojen myynnistä neuvottelemiseen jatkoaikaa jo useita kertoja. Ja viimeisin takaraja, se alkaa lähestyä, se on 22. elokuuta. Eli nyt ollaan vähän semmoisessa odottavassa tilassa ja jos tuolla nelostiellä ajelet Heinolan tietämillä, niin vaikka siellä ihan normaalisti kaikki kyltit näkyykin, niin tällä hetkellä ei ole polttoainetta sen kummemmin ruokaa saatavilla.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Mellows ja Want It Back. Kello lähestyy 11:30. Onko teillä koskaan sellainen tunne, että kun seuraa tuota uutisvirtaa, niin tekoälyyn liittyvät jutut, niin alkaa jossain vaiheessa tulla vähän korvista ulos, että ei nyt, nyt ei taas. No, niin mullakin, mutta kun katsoin tämän seuraavan uutisen, niin ensin ajattelin, että

tälle käyttäjille, jonka OpenAI tunnistaa alle 18-vuotiaaksi tai joka ilmoittaa, että olen 13-17-vuotias. Ja tämä ChatGPT-14, se sisältää itse asiassa aika monia oppimiseen suunniteltuja toimintoja. On olemassa tämmöinen study mode, eli opiskelutila, ja se pyrkii ohjaamaan nuorta sitten löytämään vastauksen itse sen sijaan, että ChatGPT antaisi ihan suoraan valmiin ratkaisun. Se hyödyntää esimerkiksi ohjaavia kysymyksiä, vaiheittaisia selityksiä ja osaamisen tarkistuksia. OpenAI kertoo kehittäneensä tätä ominaisuutta yhdessä opettajien, tutkijoiden ja pedagogiikan asiantuntijoiden kanssa. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Jos ChatGPT esimerkiksi havaitsee käyttäjän yrittävän oikaista kotitehtävässä, se voi ehdottaa, että siirryppä nyt tähän study modeen. Ja mukana on myös interaktiiviset tietovisat sekä vaikeiden aiheiden ymmärtämistä helpottavat ikään kuin visuaaliset esitykset. Joo, kyllä. Sanoisin näin, että jos tuo esimerkiksi kannustaa osaa nuorista siihen, että ei aina haeta suoraan siltä tekoälyltä sitä vastausta, vaan annetaan vähän ikään kuin vaihtoehto, että kierräpäs tuolta ja mietipä itse ja ehkä löydät sitä kautta sitten ratkaisu. Joo, kenties. Billy Idol tässä seuraavaksi, White Wedding.

0: Billy Idol, White Wedding, 11.35, ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievemaa. Yksi semmoinen ikuisuusvääntöaihe suomalaisessa sekä poliittisessa että muussakin keskustelussa on tuo työajan lyhentäminen. Mitä se oikein tarkoittaa ja saako siitä saman palkan, jos työaikaa lyhennetään ja onko siitä oikeasti hyötyä vai mistä oikein on kyse? No nyt on itse asiassa tuolla Ilta-Sanomien talouspuolella ihan mielenkiintoinen juttu, nimittäin palkansaajajärjestö STTK tarkastelee semmoisessa tuoreessa selvityksessään työajan lyhentämisen vaikutuksia johtamiseen, toisaalta työn organisointiin ja sitten työyhteisöjen arkeen. Ja oikein toteutettuna tämän selvityksen mukaan työajan lyhentäminen voi parantaa työntekijöiden sitoutumista ja organisaatioiden toimintakykyä. Selvityksen tehnyt tutkija Anna Kuokkanen sanoo tässä tiedotteessa, että pelkkä työajan mekaaninen lyhentäminen ei välttämättä riitä. Tarvitaan työn uudelleen ajattelua ja organisointia. Hyvin toimivilla työpaikoilla tämä voi jopa vahvistaa työkulttuuria ja parantaa työn tuloksia ja laatua. Selvityksessä on mukana 5 yritystä tai järjestöä, joissa lyhennetty työaika on käytössä, ja monessa niistä palkka pysyy ennallaan lyhyemmästä työajasta huolimatta. No, tässä on nyt yksi esimerkki, tamperelainen ravintola Kajo. 16 työntekijästä useimmat tekevät nelipäiväistä viikkoa täydellä palkalla. Ja Kajon yrittäjä Marko Simunaniemi sanoo muutoksen vähentäneen henkilöstön vaihtumuutta ja helpottaneen henkilöstökulujen budjetointua. Eli kun enää ei mennä vanhaan kädestä suuhun malliin eikä esimerkiksi soitella ekstravuoroihin ihmisiä, niin kulurakenne pysyy parempana yrityksessä. Henkilöstön määrä, henkilöstökulut ja henkilöstön tekeminen ovat paremmin hallinnassa, hallussa ja suunniteltua. Juu, totta kai siis, riippuu alasta ja kun työpaikkoja ja aloja on hyvin erilaisia, niin kaikkihan tämä ei toimi. Sen tiedän, että Japanissa esimerkiksi tämmöisissä IT- ja muissa firmoissa on pitkään tehty jo ikään kuin tämmöisiä tutkimuksia siitä, empiirisiä testejä, että miten tuo lyhennetty työaika sitten vaikuttaa. Ja yleensä se vaikuttaa positiivisesti työntekijän hyvinvointiin ja sitä kautta myös työsuoritukseen. Ja uskomatonta, mutta totta, että vaikka sitä palkkaa maksetaan saman verran, niin tuloksessa se ei millään tavalla sitten näy. Joten jälleen yksi osoitus siitä, että näitä kannattaa aina välillä pohtia. Kylie Minogue tähän seuraavaksi, Can't Get You Out of My Head.
1: Keskipäivän keidas.

0: Frans Harju ja Muukalainen. Postista vähän talousasiaa, nimittäin perjantainahan tuli ilmoitus, että Postin liikevaihto ja liiketalous tai liiketulos on kasvanut, mutta sitten tuli heti perään ilmoitus, että muutosneuvottelut ovat edessä. No tätähän ihmettelee muun muassa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU omassa tiedotteessaan, ja Posti vahvistaa, että muutosneuvottelut ovat käynnissä. Toinen liittyy paperisen postin päiväjakeluun ja toinen Helsingin postikeskuksen teknologiseen kehittämiseen ja tuotannon sopeuttamiseen. Näin sanoo postipalveluiden tuotantojohtaja Mikko Hoikkala Ilta-Sanomille. Joo, postiahan on haukuttu tässä ja morkattu viime vuosina ihan kunnolla, mutta täytyy sanoa, että nyt kun näitä normaaleja postipalveluja ei oikein tahdo enää löytää mistään, niin enemmän kokemukset on sitten näistä nettitilauksista ja muista. Niin esimerkiksi mulla oma postisovellus on toiminut kyllä äärimmäisen hyvin. Jos nyt yleensä tulee käytettyä 3-4 eri jakelijaa, niin kyllä tuo oma postikuvio on ihan parhaasta päästä. On siinä joku toinenkin hyvä, mutta oma postisovellus on erittäin näppärä ja se kertoo hyvin, että milloin on tulossa, milloin tavara on lähtenyt tulemaan ja mihin voisit vaihtaa mahdollisesti sen paikan, mistä sitten haet sen tuotteen ynnä muuta. Itsellä ei ole kuin pelkkää hyvää tällä hetkellä kerrottavana, mutta toki ongelma on se, että näitä niin sanottuja normipostipalveluita on enää äärimmäisen vähän missään. Ja totta kai sitten näihin päiväpostijakeluihin, niihin liittyy nyt monennäköisiä ongelmia. Mutta tuo oma kokemukseni nyt lähinnä sitten tuohon nettikauppa-asioihin. No tähän vähän liittyen toinen uutinen, joka löytyy tuolta Maikkarin puolelta, nimittäin kuluttajaviranomaisille on tänä vuonna tullut liki 40 yhteydenottoa Onar Studios Oy:n nahkatuotteiden toimitusongelmista, näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Eli asiakkaat on maksanut tuotteita, esimerkiksi nahkatakkeja. No, tilauksia ei ole toimitettu, yhteyden saaminen asiakaspalveluun on ollut hankalaa. Itse asiassa osa asiakkaista odottaa vuonna 2025 tilaamiaan tuotteita edelleen. Kaikki eivät ole saaneet rahoja takaisin, osalle on palautettu osa rahoista. Ja myös viallisia tuotteita on lähetetty ja niiden reklamoinnin kanssa on ollut ongelmia. Yritys on kertonut kuluttajaneuvonnalle ongelmia johtuvan verkkokaupan voimakkaasta kasvusta viime vuonna. Eli kannattaa olla tarkkana. Itsellä on muuten semmoinen tapa, että kun tulee tilanne, että mietin, että uskaltaakohan täältä nyt tilata, minkälainen verkkokauppa tämä on. No sit mä menen tuonne läppärille, jossa mulla on aika hyvät tietoturvasysteemit, ja sitten heti tulee ilmoitus, jos on semmoinen meininki, että hei, varoppas tästä verkkokaupasta ostoa. Tämä on nyt yksi tapa. Se on mulla toiminut ihan kohtuullisen hyvin.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
7: Karjalainen syke.
8: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. enemmän kesässä mukana.

Charlie Puth, Beat Yourself Up. Kellopa on 11.52 ja vähän päälle vielä, kello lähestyy 12. Ja keskipäivän keitaalla ihan tovin kuluttua vuorossa uutisia ja katsotaan myös vähän sääennustetta. Ainakin tällä hetkellä näyttää täällä keskisessä Suomessa kohtuullisen hyvältä, niitä sateita ehkä myöhemmin sitten luvassa. Vielä ennen uutisia ääneen pääsee Westerinen yhtyeineen ja vielä ennen Westeristä päästetään ääneen John Lennon legendaarisella kappaleella. Tämä on nimittäin Woman.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää päivää. Uber Eats on laajentanut Joensuuhun ja Lappeenrantaan. Ruokalähettifirmalla on sovelluksen mukaan 17 ravintolaa Joensuussa ja 23 Lappeenrannassa tällä hetkellä. Tarjonta Joensuussa on siis ainakin toistaiseksi suppeampi kuin Voltissa. Uber Eats on kertonut laajentavansa toimintaansa Suomessa 8 paikkakunnalle. Niihin lukeutuvat Joensuun ja Lappeenrannan lisäksi muun muassa Kuopio ja Jyväskylä. Karhun metsästys alkaa huomenna torstaina. Kannanhoidollisia poikkeuslupia on myönnetty koko maahan 182, joista Pohjois-Karjalan osuus on 118. Maakunnassa eniten lupia on myönnetty Ilomantsiin, Lieksaan ja Keski-Karjalaan. Kaakkois-Suomeen poikkeuslupia on myönnetty 24. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa metsästetään karhua 3 vuoden tauon jälkeen. Riistakeskus korostaa, että metsästyksellä olisi hyvä pyrkiä poistamaan erityisesti yksilöitä, jotka ovat tottuneet liikkumaan ihmisasutuksen lähellä. Kontiolahdella Lehmon urheilukeskuksen vanhan luonnonnurmikentän paikalle tulee uusi täysimittainen tekonurmikenttä. Kunta kertoo, että rakentaminen on alkanut tämän viikon maanantaina pohjatöillä. Uusi tekonurmipinnoite asennetaan ensi vuonna. Uuden kentän arvioidaan valmistuvan käyttökuntoon ensi kevään aikana. Kustannusarvio on noin 500 000 euroa. Kontiolahden kunnan mukaan hanke palvelee muun muassa kasvavaa Lehmon taajamaa ja uutta yhtenäiskoulua. Syyttäjä tekee loppuviikosta päätöksen mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta tapauksessa, jossa mies kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt etälamautinta. Miehen lähiomaiset ovat kertoneet Ylelle, että uhri oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä vahvistaa, että tapahtumapaikka oli Diakonissalaitoksen omistama rinnekoti Espoossa. Belgiassa palopelastajat ovat onnistuneet saartamaan luonnonpuistossa maan itäosassa perjantaina syttyneen maastopalon. Viranomaisten mukaan Belgian vuosisadan pahin palo on nyt rajattu. Ainakin 3000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa suitsitaan vielä tänään mahdollisesti sammutuskopterien avustuksella. Sammutuskoptereita on lähetetty apuun muun muassa Norjasta ja Saksasta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Luvassa maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 17-21 asteeseen. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: John Henley, se starttasi kello 12 tunnin keskipäivän keitalla täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievmaa. Juu, kello on 12.08. Elämme keskiviikkoa 19. päivä elokuuta ja tällä koostumuksella mennään viikko loppuun. Eli olen tuossa keskipäivän keitalla myös huomenna ja ylihuomenna ja Pekkasen Mariste hoitelee iltapäivän lähetykset. Tuoreet uutiset kertovat jälleen tuolta Lähi-idästä aika murheellista tarinaa, nimittäin muun muassa Yle kertoo, että Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times, viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Ja lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Ja esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi myös mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Yhdysvallat ja Israelhan käynnistivät viimeisimmän Lähi-idän sodan ilmaiskuilla Iraniin helmikuun lopussa. Maaliskuussa Irania ja sen liittolaisia syytettiin muun muassa lennokki-iskusta mainittuun tukikohtaan nimenomaan tuolla Kyproksella. Iranin on syytetty myös yrittäneen ohjusiskuja Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistukikohtaan Intian valtamerellä. No, Iran on sittemmin pääasiassa vastannut Yhdysvaltojen uusiin iskuihin iskuilla Yhdysvaltojen käyttämiin sotilastukikohteisiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskaarti ja asevoimien edustajat ovat useasti varoittaneet Iranin voiman laajentaa sotatoimiaan kohteita tarvittaessa. Ja Financial Timesin lähteiden mukaan Iran on myös selvittänyt iskujen mahdollisuutta Hormuzin salven alla kulkeviin valokuitukaapeleihin. No, lähteiden mukaan Iranin laajentuvat iskut tulisivat vastauksina Yhdysvaltojen eskalaatioon. Yhdysvallat tai ainakin presidentti Donald Trump on sodan aikana uhannut tuhota Iranin infrastruktuurin kokonaisuudessaan ja antanut useasti ymmärtää voivansa iskeä avoimesti jopa siviilikohteisiin. Eli nyt on sitten vähän niin kuin Eurooppakin liipasimella, joten eiköhän se nyt kaikkien etu olisi, että tuolla USA:n ja Iranin välillä päästäisiin nopeasti etenemään rauhan neuvotteluissa. Abby Carter, Peppermint Sky, se soi seuraavaksi.

Ani ja valosta tehty. Katselin tuossa Netflixin suosituimpia sarjoja, yritin etsiä semmoista tilastoa ja tuolta episodi.fi sieltä löysin tämmöisen, että tällä hetkellä 1900-luvun alun Australiaan sijoittuva draamasarja My Brilliant Carrie. Se on tällä hetkellä Suomen Netflixin ykkönen, kun puhutaan sarjoista. Kuusiosainen sarja perustuu Miles Franklinin klassikkoromaaniin, jossa seurataan seikkailua ja itsenäisyyttä janoavaa nuorta naista. Turvallinen avioliitto rikkaan maanomistajan kanssa olisi turvallinen valinta, mutta hän haaveilee kirjailijan urasta. Tämä on siis tällä hetkellä Netflixin ykkönen. Ja kyllä taitaa itse asiassa aika kärkipäässä tuolla katsotuimpien listalla olla myös allekirjoittaneen suosikkisarja tällä hetkellä, mitä itse tulee juuri nyt seurattua, ja se on Etsin nyt, eli I Will Find You. Tämä sarja tuli kesäkuussa Netflixiin, se on Harlan Coburnin samannimiseen romaaniin perustuva jännityssarja. Mikäs tässä on juonena? Siis isä tuomitaan syyttömänä oman poikansa murhasta ja hän saa tietää, että poika saattaa sittenkin olla elossa ja aloittaa epätoivoisen pelastus- ja pakomatkan totuuden löytämiseksi. Joo, täytyy sanoa, että koukuttava sarja, erittäin koukuttava sarja. Jos tykkäät tuommoista jännitysmeiningistä, tykkäät poliisisarjoista ja vähän toimintaakin saa olla mukana, niin Etsin sinut, I Will Find You, niin se on kyllä mun mielestä oikeinkin toimiva. Tässä seuraavaksi Jungle ja sen jälkeen Paramore.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
4: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kello lähestyy 12:30. Kuuntelet keskipäivän keirasta. Oikein mukavaa pikkulauantaita, eli keskiviikkoa. Se on 19. päivä elokuuta. Joo, maastopaloista, Euroopan maastopaloista on puhuttu niin viime kesänä kuin tänä kesänäkin todella paljon. Itse asiassa maastoa on palanut Euroopassa tänä kesänä jo lähes 600 000 hehtaaria, näin kertoo MTV-uutiset. Euroopassahan on raivonut laajoja metsäpaloja tänä kesänä, mutta itse asiassa viime vuoden huippulukemiin ei taideta kuitenkaan yltää. Heinäkuun lopussa vielä näytti siltä, että maastoa palaisi enemmän kuin viime vuonna, mutta viime vuoden elokuun laajat palot nostivat kuitenkin kokonaispinta-alan suureksi. Nimittäin vuonna 2025 maastoa paloi eri puolilla Eurooppaa ennätykselliset noin 1 000 000 hehtaaria. Huhhuh. Länsi-Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle tavanomaista sateisempaa säätä ja tämä sitten vähentää ainakin kaikkein suurimpien metsäpalojen riskiä. EU vahvisti kesäkuussa varautumistaan maastopaloihin lähettämällä ennätysmäärän palomiehiä, ilmasammutuskalustoa ja pelastusalan asiantuntijoita suojelemaan ihmisiä, koteja ja luontoa maastopaloilta. Toki toinen puoli, mihin ei ihan täysin pysty varautumaan, on se, että kun on todella kuumaa, niin niitä kuumuuteen tulleita kuolemia, niin niitähän nyt on ollut tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa yllättävänkin paljon tänä kesänä. Sound of Rails jatkaa tässä musiikissa. Tämä on Raising My Family.

Siinä ressukumppaneinen Sound of Rails, Raising My Family. Otetaan yksi tiedote, nimittäin kaikki kenellä teillä on Telian liittymät, niin teleoperaattori Telia kärsii tällä hetkellä pienistä ongelmista. Itsepalveluportaali, eli tämä Minun Telia ei toimi. Ja yhtiö ilmoittaa asiasta omilla verkkosivuillaan näin. Tilauskanavissamme sekä asiakaspalvelu- ja itsepalvelujärjestelmissämme on meneillään häiriötilanne ja korjaustoimet ovat käynnissä. Eli jos esimerkiksi tuohon Minun Teliaan olet yrittänyt päästä eikä se ole onnistunut, niin ei hätää, syy ei ole sinussa eikä puhelimessasi, vaan nyt on Telialla jotain pientä häikkää. Toivottavasti asia selviää mahdollisimman pian. Alex Warren ja TikTok ovat seuraavat esiintyjät.

Ja se oli tietenkin TikTok ja heilutaan. Joo, tämä TikTokin laulaja, nykyisin soolouralla oleva Petra Garganohan ollut viime päivinä vähän otsikoissa. Somessa on kommentoitu Petran keikka-asuja tältä kesältä. Ne on kuulemma ollut aika paljastavia ja siitä on sitten tullut monennäköistä kommenttia. Juu. En ole nähnyt Petraa keikoilla, en osaa itse kommentoida, mutta kovasti kohua on herättänyt viime aikoina. Kovasti kohua on herättänyt viime aikoina myös Venäjällä käteisnostot, nimittäin tavallinen kansa alkaa vähän panikoida. Venäläiset ovat tehneet kesän aikana käteisnostoja yli 10 miljardin euron edestä, näin Washington Post kertoo. Washington Postin mukaan venäläiset pelkäävät, että Kreml voisi Ukrainan kiihtyvien drooniiskujen keskellä takavarikoida pankkitalletuksia hyökkäyssotansa rahoittamiseksi. Pelkästään elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana käteistä nostettiin noin 2,9 miljardin euron edestä. Koko heinäkuun luku oli noin 6,3 miljardia euroa ja kesäkuun puolestaan 3,9 miljardia euroa. Tämän vuoden käteisnostojen määrät voivat kasvaa lähes kaksinkertaisiksi sodan ensimmäiseen vuoteen nähden. Droonit lentävät, paikkoja palaa, hermostuneisuus kasvaa ja ihmisten arkijärki saattaa alkaa sanoa, että käteistä on parempi pitää tyynyn alla kuin pankissa, josta sitä ei ehkä koskaan saa takaisin. Näin entinen Venäjän rahoitusalan virkamies kuvailee Washington Postille anonyymisti. Juu, eli se vanha Akuankasta tuttu Hessu Hopon tapa, että ei muuta kuin rahaa vaan tuonne patjaan ja sieltä sitten nappaamaan, kun sitä tarvii. Vanhat konstit käyttöön Venäjällä. Stig ja Bryan Adams pääsevät ääneen seuraavaksi.

keskipäivän keitaalla Bryan Adams. Joo. Tuossa heti Tina Turnerin jälkeen otetaan aika mielenkiintoinen biisi. Se on vuodelta 89 ja sen esittää muuten Pääkköset orkesteri. Se oli turkulainen räppiä esittävä yhtye. Ei ollut kauhean pitkään, olisiko ollut 89-90, suurin piirtein vuoden puolitoista ehkä oli voimissaan tämä orkesteri. Tämä yhtye nousi pinnalle humoristisella hitillään Eläinrääkkäystä, ja tämä Eläinrääkkäystä julkaistiin nimenomaan vuonna 1989, ja sehän tässä kohta kuullaan. Yhden albuminkin ehti julkaista, se oli samana vuonna julkaistu Pääkköset-albumi, ja kyllähän me muistetaan Pääkköset myös semmoista kappaleista kuin Turpakii palikka ja pailaa, ja sitten Pitkätukat hirteen, tämmöisiä muun muassa. Mutta otetaan nyt toi kaikista kuuluisin. Heti Tina Turnerin jälkeen Pääkköset ja Eläinrääkkäystä. Ei ottanut vähän aikaa radiossa soida, mutta nyt soi.

Semmoista menoa, pääkköset ja eläinrääkkäystä. Otetaan tähän vielä lähetyksen loppuun yksi urheiluuutinen, ja tämäkin menee vähän tuonne viihdemaailman puolelle, nimittäin tennistähti Nick Kyrgios kertoo, että hän on kerähtänyt kokaiinista huumetestissä Majorkalla. Australialainen tiedotti asiasta itse Instagramissa ja pyysi anteeksi faneiltaan ja perheiltään, yhteistyökumppaneilta ja ihan kaikilta. Kyrgios ilmoitti vetäytyvänsä sosiaalisesta mediasta ja julkisuudesta 28 päivän ajaksi keskittyäkseen kuntoutumiseen. Tällaista, jos en nyt ihan väärin muista, niin vähän vastaavia ongelmia samaisella herralla on kyllä aikaisemminkin ollut. En ole ihan varma, mutta jotenkin mulla on semmoinen muisti, että tämmöistä olisi sattunut aiemminkin. No mutta Smith & Tell vielä ennen kello 13 uutisia, sen jälkeen Maria Puolen Suomen iltapäivä. Timo Lievmaa kiittelee kaikkia seurasta. Huomiseen, se on moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrannan maaseudun nettiä parannetaan isolla rahalla. Esimerkiksi Vilkjärvelle ja Nutikkaan rakennetaan valokuituverkko, jolle esimerkiksi Elinvoimakeskus on myöntänyt yli 500 000 euroa tukea. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa ja saada valmiiksi ensi kesänä. Syynä valokuituhankkeisiin on yhä lisääntyvä internetyhteyden merkitys sekä heikot tietoliikenneyhteydet rajaseudulla. Mobiiliyhteyksiä käytetään koko ajan enemmän, mikä johtaa siihen, että kaistaa ei riitä kaikille. Ennätykselliset 6 kertaa Suomen vahvimmaksi mieheksi kruunattu joensuulainen Mika Törrö tavoittelee Lappeenrannassa jälleen uutta ennätystä tämän kuun lopussa. Hänen tavoitteenaan on 7. titteli. Törrö kertoo, että treeneissä on tullut ennätyksiä ja kunto on paljon parempi kuin esimerkiksi viime vuonna. Myös Törrön valmentaja Jesse Pynnönen nähdään kisaamassa Lappeenrannassa. Jysk Huonekaluliike avaa ovensa Joensuussa uudessa osoitteessa Voimatiellä huomenna aamulla. Liike muuttaa toiselle puolelle tietä. Avajaisten odotetaan kiinnostavan yleisöä suuresti. Karjalainen tekee avajaisista suoran lähetyksen, joka alkaa kello 7.45. Lähetyksen juontaa Henri Jumppanen ja kuvaa Marko Puumalainen. Ja sitten STT:n uutisia. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat kiihdyttää väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times. Sen lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla. Rauhan hierominen maiden välillä on pahasti jumissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja eikä niitä ole myöskään suunnitteilla. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 euron ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta korkeimmillaan yli 20 000 000 euroa ja 18 vuoden aikana jopa noin 400 000 000 euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1 000 euroon. Ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja 1 kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

U2 eli U2:n Beautiful Day starttasi puolen Suomen iltapäivän lähetyksen ja Tokin kappale on ehtinyt ihan kohta jo 26 vuoden ikään. Se on julkaistu nimittäin 9. lokakuuta vuonna 2000 ja on muuten semmoinen kappale, että on varmasti jäänyt monelle mieleen vuosien saatossa, eikä tietysti vähiten tuolloin julkaisuvuonna, jolloin se nousi melkoiseen suosioon ja on sitä myyty aika hurjasti. Mari Pekkanen täällä puolen Suomen iltapäivälähetyksen kimpussa. Tervehdys! Miten siellä on päivä lähtenyt rullaamaan? Tänään voi olla hyvinkin sateista. Meidän kuuluvuusalueellakin annetaan oikein sadevaroitus Pohjois-Karjalaan. Ja loppuviikosta tulee sateinen. Suomen ylle vyöryy kaakosta matalapainealue ja päivittäiset sadekertymät saattavat nousta hyvinkin suuriksi. Tänä aamuna matalapaineen ensimmäiset sateet ovat saapuneet itärajan tuntumaan ja päivän aikana nuo sateet leviävät laajemmalle maan itäosiin sekä Pohjois-Suomen alueelle. Ja matalapaine jää vähän niin kuin pyörimään Suomen ylle ja sadesää saa jatkoa huomenna torstaina. Huomenna sateet painottuvat Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Oulun seudulle. Paikallisesti voi puhua ihan rankkasateistakin. Ja sademääräksi on ennustettu näillä sateisimmilla alueilla jopa 50–80 millimetriä. Ja todennäköisesti tänään runsaimmat sadekertymät osuvat nimenomaan Pohjois-Karjalaan ja huomenna rankin sade siirtyy pohjoisemmaksi. Voimakkaiden kuurojen sijaan sademäärät kertyvät pitkällä aikavälillä sateen ollessa jatkuvampaa ja runsaimpien sateiden alueilla voi olla tulvien riski, erityisesti sateiden sattuessa taajama-alueelle. Ukkosia tämä matalapainealue ei näillä näkymin tuo mukanaan. Ihan yksittäisille ukkoskuuroille on tänään mahdollisuus maan länsiosassa, mutta ei pitäisi osua meidän kuuluvuusalueelle. Ja kun katsotaan vielä ylihuomiseen viikonlopun tuulikaappiin, eli perjantaihin, niin perjantai näyttää sateiselta edelleen Oulun ja Kainuun seudulla, mutta voimakkain vedentulo alkaa hellittää ja viikonlopun aikana matalapainealue alkaa väistyä. Sateita tulee enää paikallisina kuuroina. Poutaisilla alueilla sekä eteläisessä että läntisessä Suomessa lämpötilat liikkuvat loppuviikosta siinä 20 tienoilla. Aurinkoisimmat alueet löytyvät maan länsiosista ja sateisilla alueilla lämpötila on maltillisempi, noin 15 astetta. Aivan pohjoisimmassa Suomessa lämpöasteissa ollaan siinä 10 asteen tuntumassa. Tämmöisellä sääennusteella mennään kohti loppuviikkoa. Olavi Uusivirta laulaa, että ehkä sun on pakko mennä. Emme mihinkään. Me on seuraavat 5 tuntia täällä, kello 18. Ja jos muuten tulee asiaa, niin helpoiten saat kiinni laittamalla WhatsApp-viestiä numeroon 0406195939.

Voi loko ja My Soul soi puolen Suomen iltapäivässä, johon alkoi viestiä ja tulvahdella tänne studioon. Ja myös tämä on hieno. Eräs kuuntelija laittoi, että Kuopiossa oltiin Kylpylän saunassa. Yksi vanhempi rouva innostui puhumaan Kuopion historiaa ja pyyteli anteeksi puhetulvaa. Sanoin, että murteita kuuntelee aina mielellään. Niin kylläpä meillä niitä murteita riittää. Ja aika moni on ehkä tunnistanut, että minun murre tulee Etelä-Karjalasta ja tykkään kyllä puhua murteella. Toki tämä ei ole ehkä ihan niin semmoista Etelä-Karjalaa kuin sitten, kun me puhun natiivien kanssa, eli on kulmilla, niin sitten siihen tulee vielä semmoinen pieni vivahde lisää. Ja tämä on sillä tavalla hauska, että me murteissa saatetaan oppia jotain kieliopillisesti ehkä vääriäkin tapoja sanoa asioita. Muistan, kun aloitin radiouraani ja meillä päin sanottiin, kyllä, alkoi satamaan tai alkaa satamaan. Nykyäänhän se kyllä särähtää korvaan, mutta se oli sille murrealueelle hyvinkin ominaista, että vaikka tuossa kohta alkaa satamaan, vaan kun se pitäisi sanoa alkaa sataa. Ja tämähän oli semmoinen, mistä varmaan tuli kaikista eniten palautetta ihan siinä alkuaikoina. Älä hyvä tyttö sano, että alkaa satamaan. Tavallaan kaikki ymmärsivät, mitä tarkoitin, mutta ymmärrän myös kaikki kielipoliisit, että harmittelihan se. Nykyään on ihan ok sanoa taas alkaa satamaan, mutta kyllä se on enemmänkin alkaa sataa. Ja tähän äskeiseen sääennusteeseen tuli Jomppelilta viesti, että mikä muuten oli se pienoinen pudotus tai nytkähdys artikulaatiossa sateita pohjoisen lukiessa, niin en osaa sanoa. En yhtään tiedä. Kaikista hauskintahan näissä lähetyksissä olisi se, että olisi joku lähtökohtaisesti tuottaja, joka sitten kirjoittaisi kaikki spiikit ja sitten pystyisi aina palaamaan niihin omiin puheisiin, että mitä on milloinkin sanonut. Mutta nyt jos minulta kysyttäisiin, että mitä kaikkea on puhunut eilen, niin en muistaisi. Muistaisin niitä ainoastaan näiden WhatsApp-viestien perusteella. Mutta onneksi nämä WhatsApp-viestit toimii myös semmoisena muistijälkinä, että yhtäkkiä voidaankin toteuttaa joku biisitoive vaikka kesäkuun alkupuolelta, kuten tuossa toissapäivänä taisin toteuttaa. Mutta joo, esimerkiksi murteista, niin mehän voisin jaaritella murteista ihan koko tämän 5 tuntia, mutta ehkä en kuitenkaan. Mutta ihanaa, kun te laitatte viestiä. 0406195939 on nimenomaan tämä meidän WhatsApp-numero, niin murteista tai muusta, ei muuta kuin viesti tänne päin. Just tuli eräältä kuuntelijalta, että miekin olen tehnyt paluun värisyttämään tärykalvojani radion suloisilla aalloilla. Ei sillä, että poissaoloani olisi kukaan välttämättä edes huomannut. Olen huomannut, että ei onnistu tolleen vaan poistua taajuuksilta. Varsinkin, jos ei lähetä WhatsApp-viestiä, niin kyllähän täällä muutaman päivän hiljaisuuden jälkeen herää jo huoli, että onko siellä kaikki kunnossa. Mutta ihana, että laitoit viestiä, niin nyt tiedetään tämäkin, että olet kunnossa ja olet kuulolla. Mm.

0: Risu ja Baden-Baden. Tänne tulee murreviestejä ja itse asiassa minullekin tuli kiitosta siitä, että puhun Etelä-Karjalan murretta, mutta voin vannoa ja vakuuttaa, että ihan aina näin ei ole ollut. Ja ihan ensimmäisessä radiotyöpaikassani, josta siis sain palkkaa, ensimmäisen kuukauden kuukausipalkka oli, se oli hurja. Se oli jotakuinkin 20 euroa, koska ei ollut tunteja, niin se oli kyllä. Kyllä siinä hampaita hymyilytti, kun näki ensimmäisen palkkaansa. Mutta sitten minun palkkaan on tullut kivasti lisääkin. Mutta silloin kun aloitin tosiaan radiojuontajana, niin en kelvannut sellaisena kuin olin. Voin sanoa sen ihan suoraan, ja tästä on yli 20 vuotta. Minun mielestä eteläkarjalaisilla on lähtökohtaisesti aika nopea puheenparsi. Mutta sitten kun jäädään oikein makustelemaan ja maistelemaan niitä sanoja, niin sitten se menee enemmän semmoiseksi haastamiseksi. Eli haastellaan. Ja tahti muuttuu verkkaisemmaksi. Niin tämä kyseisen radion, olikohan hän nyt ohjelmapäällikkö vai tuottaja, ei sen tittelin niin väliä, mutta hänelle ei kelvannut sitten ollenkaan A, että puhun Etelä-Karjalaa, ja B, että puhun sillä tavalla kuin puhun. Niin minun piti käydä heille tekemässä useampi koelähetys niin, että kerron, ei nyt kirjakielellä, mutta yleiskielellä niitä juttuja. Ja eihän se tuntunut yhtään omalta, mutta ei se väliä. Täällä sitä ollaan edelleen ja puhumalla selviää hyvin monesta asiasta. Mutta ei ollut suinkaan ainoa tuottaja kautta päällikkö tämä, että minä olen saanut kyllä myöhemminkin palautetta siitä, että voisitko vähentää tuota Etelä-Karjalan puhumista. Voisin, mutta en välttämättä vähennä, koska se on sitten taas semmoinen oma tapa. Ja joo, tiedän kyllä, ei se kaikille kelpaa, mutta kertokaapa yksikin asia, mikä on kaikille mieleen.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 euron lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
6: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: 22.Pirkko ja Birdie soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 13.33. Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Laukaasta kantautuu ikäviä tietoja, nimittäin erittäin uhanalaista arosuohaukkaa on ammuttu Laukaassa, Keski-Suomessa. Näin kertoo BirdLife Suomi. Ja tämä vakavia vammoja saanut lintu jouduttiin eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen lopettamaan. Kaksi lintuharrastajaa löysi viime lauantaina Laukaan vuonteella pellolta arosuohaukan, joka vaikutti olevan loukkaantunut. Ja eläinlääkärin tekemässä röntgentutkimuksessa paljastui, että linnun jalka sekä siipi olivat poikki ja sen kehossa oli hauleja. Myös muut linnun vammat sopivat ampumisesta aiheutuneiksi. Ja sitten kun otetaan oikein tarkasteluun, että mikä tämä arosuohaukka oikein on, niin Suomessa se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Maamme pesimäkannaksi arvioidaan ainoastaan 5-25 paria. Ja nyt arvatakin saattaa, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Maroon 5, She Will Be Loved. Toi Maroon 5 on perustettu jo vuonna 1994, eli pitkälti yli 30 poppoa on kyseessä. Yhdysvalloistahan tämäkin porukka on lähtöisin. Ja tossa kun rupesin vähän penkomaan, että onko viime aikoina ollut miten aktiivista tämä meininki, niin Jordi-niminen albumi julkaistu 5 vuotta sitten. Itse en niin aktiivisesti tätä kyseistä porukkaa ole seurannut, että pystyisi oikein sanomaan, että ovatko aktiivisesti keikkailleet tai muuta. Mutta jonkin verran kritiikkiä on tälle porukalle sadellut. Esimerkiksi silloin aikoinaan, kun Maroon 5 oli mukana Super Bowlin puoliaikashowssa, niin sitä kutsuttiin muun muassa yhdeksi huonoimmista ikinä. Ja sitten Maroon 5:n laulaja Adam Levine sai omasta laulusuorituksesta ja flegmaattisesta esiintymisestään Chiilessä paljon kritiikkiä. Toi puoliaikashow Super Bowlissa 2019 silloin oli Maroon 5 esiintymässä. Mutta sehän me tiedetään, että kritiikkiä ja negatiivista palautetta on niin paljon helpompi antaa kuin positiivista, joten tokkopa nuo palautteet ainakaan toivottavasti eivät ole hirveästi porukan menoja ja meininkin vaikuttaneet. Ville Gallea ja Sannia seuraavaksi. Koiralle tuli ilmeisesti tylsää, en tiedä kuulitko. Tuolta kuului semmoinen studion pöydän alta. Joo, oli ihan tyhmä juttu. Laitetaan musaa soimaan.

0: karjalainen syke.
1: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
2: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
3: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
2: No?
3: Erikokoiset palat.
2: Niinkö?
3: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
2: Entäs sie?
3: Minä syön ne kaikki.
4: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
5: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
6: Varastoon.
5: Se on täynnä.
6: Autotalliin.
5: Se on täynnä.
6: No moottorikelkan osien viereen.
5: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
6: Ei vielä.
7: Moniprojekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
8: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
9: Karjalainen syke.

0: Red Hot Chili Peppers ja The Zephyr Song soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 8:58. Kello 14 me kuulemme seuraavat uutiset ja uutisten jälkeen tietysti jatketaan mitä kummallisemmilla puheenaiheilla. Tämä on ollut jotenkin poukkoileva, ainakin omasta mielestä, mutta toisaalta minulla siis ajatukset poukkoilee ihan miten sattuu. Tuossa toissa iltana tapahtui semmoinen juttu, että olin koiraa ulkoiluttamassa ja yhtäkkiä en siis tiedä mistä se sana tuli päähäni, mutta siis päähäni salaman tavoin iskenyt sana oli ouagadougo. Joo. Ehkä se kertoo enemmän minusta kuin mistään muusta, mutta ei, tosiaan tähän ei tullut minkäänlaista virikettä, ei vivahdetta mistään suunnasta. Ja sitten siinä parin minuutin ajan, ennen kuin oltiin koiran kanssa kotona, mietin, että mikä on ouagadougo, kunnes sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että se on Burkina Fason pääkaupunki. Ja sitten kun pääsin kotiin, niin pitihän se googlettaa, että onko ouagadougo Burkina Fason pääkaupunki. Kyllä on. Mutta että nyt saatte semmoisen pienen, miten sen sanoisi, niin kuin vinkin tai tipsin siitä, että mitä kaikkea yhden Pekkasen päässä voi tapahtua niin kuin aivan sekunnin murto-osassa. Mutta hei, kaikkiin tietovisoihin laittakaa korvan taakse, että ouagadougo on Burkina Fason pääkaupunki. Uutisissa tulee ihan varmasti jotain muuta kuin tämmöistä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrannan maaseudun nettiä parannetaan isolla rahalla. Esimerkiksi Vilkjärvelle ja Nutikkaan rakennetaan valokuituverkko, jolle esimerkiksi Elinvoimakeskus on myöntänyt yli 500 000 euroa tukea. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa ja saada valmiiksi ensi kesänä. Syynä valokuituhankkeisiin on yhä lisääntyvä internetyhteyden merkitys sekä heikot tietoliikenneyhteydet rajaseudulla. Mobiiliyhteyksiä käytetään koko ajan enemmän, mikä johtaa siihen, että kaistaa ei riitä kaikille. Ennätykselliset 6 kertaa Suomen vahvimmaksi mieheksi kruunattu joensuulainen Mika Törrö tavoittelee Lappeenrannassa jälleen uutta ennätystä tämän kuun lopussa. Hänen tavoitteenaan on 7. titteli. Törrö kertoo, että treeneissä on tullut ennätyksiä ja kunto on paljon parempi kuin esimerkiksi viime vuonna. Myös Törrön valmentaja Jesse Pynnönen nähdään kisaamassa Lappeenrannassa. Jysk Huonekaluliike avaa ovensa Joensuussa uudessa osoitteessa Voimatiellä huomenna aamulla. Liike muuttaa toiselle puolelle tietä. Avajaisten odotetaan kiinnostavan yleisöä suuresti. Karjalainen tekee avajaisista suoran lähetyksen, joka alkaa kello 7.45. Lähetyksen juontaa Henri Jumppanen ja kuvaa Marko Puumalainen. Ja sitten STT:n uutisia. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat kiihdyttää väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times. Sen lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla. Rauhan hierominen maiden välillä on pahasti jumissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja eikä niitä ole myöskään suunnitteilla. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 € ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta korkeimmillaan yli 20 000 000 euroa ja 18 vuoden aikana jopa noin 400 000 000 euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1 000 euroon. Ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja 1 kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Erinomaista. Mikä tämä on? Keskiviikko-iltapäivä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Mari Pekkanen on täällä kello 18 asti ja menossa on mukana myöskin tämän viikon radiokoira Nomi. Se oli tasan viikko sitten operaatiossa ja kaipaa valvontaa, mutta ei ole kyllä tässä studiossa ainoa, joka kaipaa valvontaa, että sikäli vahdimme nyt toisiamme täällä. En tiedä, onko sillä sitten loppujen lopuksi minkäänlaista merkitystä tämän radiolähetyksen ulostuloon. The Crushia meillä olisi tulossa seuraavaksi. Kappale on nimeltään Sugared ja biisi toiveita hyvillä perusteluilla voi laittaa numeroon 0406195939. Ja paikallista asiaa, sitä on tulossa tällekin iltapäivälle kolmasti, noin 14.30, 15.30 ja 16.30. Ei ole onneksi niin sekunnilleen eikä minuutilleen, mutta noin ajat pitävät paikkaansa ihan varmasti.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Joku kyseli tuolla, että onko tämä jotain piruilua, niin ei oo. Se oli vain kappale, joka soi puolen Suomen iltapäivässä. Yksi tämän päivän uutisotsikoita on varmasti, tai oikeastaan alkuviikon, että pieni Kemi haastaa Suomen valtion oikeuteen valtionosuuksista. Tämmöinen otsikko on ilmestynyt Kemin kaupungin nettisivuille tänään. Ja kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoo, että oikaisuvaatimuksella on vahvat juridiset perusteet. Päätös laskuttaa Kemiä palveluiden järjestämisestä kuntalaisille uhkaa perustuslain mukaista rahoitusperiaatetta ja saattaa olla jopa perustuslain vastainen, näin todetaan Kemin kotisivuilla. Ja tilanteen hulluutta kuvaa tämän kirjoituksen mukaan se, että samaan aikaan Kemin naapurikaupunki saa valtiolta noin 9 miljoonaa euroa vuodessa valtionavustusta palveluiden järjestämiseen, kun taas Kemi joutuu maksamaan valtiolle reilut 3 miljoonaa kuntalaisten palveluiden tuottamisesta. 12 miljoonan vuosittainen ero on huikea ja ei ole ihme, jos Kemillä on tässä tilanteessa haasteita talouden kanssa, sanotaan noilla Kemin kaupungin kotisivuilla. Kemi ei tietenkään mainitse naapurikaupunkia nimeltä, mutta lähin naapurikaupunki tai kaupunkinaapuri Kemillä on tietenkin Tornio. Ja sitten tuon Kemin nettisivuilta löytyvän tekstin loppuun on laitettu linkit Lapin Kansan ja Ylen maanantaina ja tiistaina tekemiin uutisiin. Ja tuon Ylen uutisen mukaan valtiovarainministeriö päätti viime joulukuussa, ettei Kemi saa valtionosuutta lainkaan, vaan joutuu maksamaan valtiolle yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö hylkäsi Kemin oikaisuvaatimuksen, niinpä Kemi on sitten valittanut asiasta hallinto-oikeuteen. Ja Ylen artikkelin mukaan Kemi ei ole ongelmansa kanssa yksin, saman kohtalon on kokenut kymmenkunta muutakin kuntaa, mutta onhan tämä erikoinen tilanne. Tosiaan Suomessa on kaikkiaan toistakymmentä kuntaa, joissa peruspalvelujen valtionosuus on tänä vuonna negatiivinen ja syynä tähän outoon rahoituskuvioon on hyvinvointialueiden rahoitusmalli sekä sen tasausjärjestelmä. Ja nyt kun katsoin, että mitä nämä kunnat tai kaupungit ovat, jotka ovat tuommoisessa samankaltaisessa tilanteessa, tämä uutinen on syksyltä 2023, niin täällä on ainakin Hartola, Vimpeli, Myrskylä. Mitäs muita kaupunkeja, kuntia täältä löytyy? Eurajoki, Hamina, Hanko, Harjavalta, Hartola, Kaavi, Kaskinen, Kemi, Kouvola, Kustavi, Myrskylä, Pertunmaa ja Vimpeli. Joo. Saas nähdä, miten tämän asian suhteen käy, mutta on kyllä aika lailla harvinainen keissi, että Kemi päätti nyt haastaa Suomen oikeuteen.

0: Siinä Kauma ja Lambada, ja koska meillä on sivistyneitä ja valveutuneita kuuntelijoita, niin joku laittoi tuossa viestiä, että eikö tämä ollut nimenomaan plagiaatti. Ja kyllä, siitähän oli paljon puhetta silloin ennen muinoin, että toi Lambada-niminen kappale on laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando se fue. Ja tämän levytti bolivialainen yhtye Los Kiarkas vuonna 1981 albumilla Canto a la mujer de mi pueblo. Ja se julkaistiin sitten sinkun Va ja Jai B-puolella. Että on vähän pitänyt kaiveskellakin, että tuosta on saanut plagiaatin tehtyä. En tiedä, löytyykö maailmojen verkosta. Pitää ehkä ottaa muutamat googlaukset kehiin, että löytyisikö toi kyseinen biisi. Olisi kiva kuunnella, että miten samankaltaisia ne oikein ovatkaan.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
8: Varastoon.
7: Se on täynnä.
8: Autotalliin?
7: Se on täynnä.
8: No moottorikelkan osien viereen.
7: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
8: Ei vielä.
7: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
9: Karjalainen syke.

0: Sugar Babes ja Jungle. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa ja studiokoira Nomi näyttää siltä, että me taidetaan käydä vähän ulkoilemassa. Sen verran vaativa on katse, että kyllä. Mutta sikäli hyvä, että meillä on täällä musaa tulossa ja paikallista asiaa, niin me kerätään käydä ulkoilemassa ja sitten jänsketetään, että kuka on ekana takas.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Mietitsä mua?

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Siellä linjojen päässä meillä Etelä-Saimaan toimittaja Victoria Murska ja puhutaan kaupunkisieni metsänä. Oot käynyt sienestämässä muutamissa paikoissa tuolla Lappeenrannan keskustassa. Minkälaisiin paikkoihin oot päätynyt sienestämään?
2: Tuli käytyä ainakin Uhtiniemessä ihan vilkasliikenteisen tien vieressä poimassa sieniä. Sitten ei niin onnistunut paikka oli Sammonlahti ja kaikista metsäisin oli sitten tuolla Karhuvuoressa kuntopolkua ja sitten yhdessä myös Marttojen sieniasiantuntija Riitta Sutisen kanssa kävimme ihan Kimpisen kuntopolulla.
1: No nyt mua kiinnostaa ihan hirmuisesti, koska yhtenä yönä tuossa näin ihan hirmuisesta määrästä tatteja, niin unta. Mutta mitä sieniä kaupungista lopulta löytyi ja yllättikö saalis?
2: No totta kai sienten niin kun esiintyvyyteenhän vaikuttaa myös tämä niin kun kuukausi tai et kuinka pitkällä ollaan jo niin kun syksyssä. Et nyt kun minä itse kävin tuossa muutamia viikkoja sitten, niin pääosin oli siis kanttarelle ja tatit oli vasta tulossa, mutta kanttarelle ei löyty kyllä niin kuin kaupungista hyvinkin paljon ja sitten etenkin tuolta Kimpisestä löytyi sitten myös noita haperoita erilaisia.
1: Huhtiniemestä löysit jopa litran verran sieniä, mutta niitä ei saanut syödä. Minkä takia?
2: Siinä Huhtiniemessä nämä kaikki sienet, mitä mä poimin, niin löytyy ihan vilkasliikenteisen Helsingin tien varrelta. Eli siinähän siis pitäisi ainakin tälleen suositusten mukaan olla autotiehen noin 50 metriä niin kuin väliä, turvaväliä. Mullapa niin kuin oli noin 20 metriä siihen tiehen sitten, että mistä löytyi ne parhaat ja isoimmat sienet, mutta toisaalta tätä asiaa hieman tutkittua, niin totesin, että no ehkä se yksi kerta ei nyt tavallaan sitä vaaraa tee, mutta jos vaikka asuisi siinä vieressä ja kävisi keräämässä joka vuosi aina siitä itselleen niin kuin pannulle vaan kanttarellit, niin siinä saattaisi sitten kertyä näitä päästöjä ja myös niin kuin pölyä ja kaikkea, mitä autotieltä nyt sieniin kulkeutuu.
1: Voiko näitä epäpuhtauksia poistaa pesemällä tai kypsentämällä sientä vai jääkö ne kuitenkin sinne sieneen?
2: Ei voi poistaa, eli esimerkiksi tiestä tulee raskasmetalleja, semmoisia kertymiä, niin ainakin kun itse kyselin tätä siis Martoilta, niin ei kuulemma niin kuin pysty esimerkiksi liottamalla tai keittämällä poistamaan, ja sienten pesua muutenkaan ei suositella.
1: No voiko tällaisesta hyvännäköisestä sienestä sitten mitenkään päätellä niin, että onko se kasvanut turvallisessa paikassa?
2: No oikeastaan ei, eli loppupeleissä sienet, joita poimin kaupungistahan näytti aivan samalta. Eli oli todella niin kuin hyväkuntoisiakin sieniä, vaikka kuinka kookkaita kanttarelleja, eli ulospäin näkyy ehkä vain pöly, jota sitten kertyy esimerkiksi polkujen ja hiekkateiden varrelta sieniin. Niihin suositellaan sitten 25 metrin tämmöistä varomatkaa. Ja sitten se pöly on semmoinen, mitä on tosi vaikea poistaa harjaamallakaan. Tai tämmöinen niin kuin hiekkapöly.
1: Kokeilit tuollaista sienipaikat.fi-palvelua, niin miten hyvin kartan lupaamat sienipaikat sitten piti paikkansa?
2: No sanotaan näin, että kolmesta paikasta, mitä sillä sienipaikat.fi-kartalla käytiin läpi, niin kahdesta löytyi sieniä. Molemmista löytyi niin kuin litra sieniä, eli tällaiseen harrastelukeräämiseen niin ihan kohtuu hyvä tulos, mutta sitten tämä Sammonlahti, joka näytti siinä sienipaikat.fi-kartalla, niin kuin että siellä olisi ihan useampi merkintä, niin siellä ei ollut sienen sientä ja siellä oli myös erittäin huonoa metsää ja melkein niin kuin jonkun piha. Eli siellä niin kuin tiedot saattaa tämmöisissä sienisovelluksissa pohjautua esimerkiksi johonkin niin kuin maanmittaus tai puusto tai mitä siellä kasvaa, millainen ilmasto siellä on. Niin tämmöisiin tietoihin ne voi olla vanhentuneita. Et jos siinä on rakennettu jotain, niin sit se ei välttämättä enää. Sienethän karkaa hirveän helposti, jos vaikka metsän hakkuu tieltä.
1: Tällä viikolla on vettä tullut jonkin verran ja lämpötilat on suhteellisen otolliset sienten kasvamiselle. Miten Etelä-Karjalassa tällä hetkellä, mitä sieniä sieltä odotetaan?

0: vielä nousevaksi?
1: No nyt olen kuullut, että vasta on tatit niin kuin ilmestymässä. Että on käynyt joka viikko sienestymässä, löytynyt pelkkää kantarellia, enkä yhtäkään tattia vielä, mutta nyt niitä on kuulemma alkanut tulemaan, että se vasta alkaa oikeastaan se kausi.
0: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, Victoria Murskaja, ja toivotan oikein mukavaa loppuviikkoa ja toivotaan, että mahdollisimman moni viikonloppuna nyt lähtee sitten katselemaan tuonne ihan metsään, ei välttämättä sinne kaupunkiympäristöön.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkissalo ja Aika-niminen kappale. Vähän harvemmin kuunneltu, mutta kyllä tuota kuuntelee ihan mielellään. Tänään porukka on innostunut lähettämään runoja ja hyvä niin. Eilen otettiin jo pieni lähtölaukaus loppuviikon runoiluun ja otetaan täältä pari runoa. Täällä Jaana kirjoittaa, että tänään on keskiviikko elokuun, monta kertaa olen jo hymyyn kaartanut suun. Kampaajalla kävin, hiukset leikattiin, sain uuden sävyn. Ystävien kanssa syömään mentiin, ei tarvinnut paljon empiä. Lohikeittoa heti lautanen täysi, jo ähkö tuli, vatsaa väänsi. Kahvit ja viinerin vielä kupuni ahdin, vessaan äkkiä hätämäärässä tahdin. Ahneella on loppu, ei pitäisi olla syömisen kanssa hoppu. Ihan mainio. Mainio runo on tuo. Ja sitten otetaan täältä vielä toinen nyt, kun on nämä teidän runosuonet pulppuamassa. Niin Anneli laittoi tällaisen viestin, jonka otsikko on Keskiviikon kolinat. Sade hakkasi venettä herätessäni unesta. Peiton alta pois en pitänyt ajatuksesta, mutta noustava oli aamiaisen tekoon, että pääsemme päivän agendan vetoon. Lomaa vietetään vaikka ukkoja sataisi, sienet nousee maasta ja niitä maistaisi. Täällä kantarelleja on paljon metsämaalla, sanonta kuuluu, tulee kuin sieniä sateella. Harmaa ja viileä päivä alkamassa, mutta onneksi on villapaita matkassa. Lenkkitossut vaihtuu kankaasta nahkaisiin, niillä kuivana pysyy kanta päästä varpaisiin. Paksut lämpöiset kollegehousut jalkoihin, niin Suomen kesässä pärjää parhaimmin. Kevyt toppatakkikin naulakossa odottaa, sadeviitta, jos vettä kunnolla lorottaa. Kyllä yksi lomapäivä näin sateessa viettää, huomenna aurinkoa sääennuste tietää. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan ja viekö huonon kelin mennessään. Me kuitenkin jatketaan lomailua täällä, veneessämme, sanralla, vetten päällä. Akku riittää tosi hyvin jääkaapin käyttöön, vaikka pilviä kuinka päällemme heittäköön. Upea runo, kiitoksia Annelille ja kiitoksia myös Jaanalle tuosta aiemmasta runosta. Anneli laittoi tuohon, että tässä tämän aamun tuotos ollaan Yölinnun salmessa, Varkauden purjehdusseuran tukikohdassa. Oltu yötä ja jatketaan täältä, joten turvallista matkaa ja ihanaa, että runosuoni pulppua. Me on tosi otettu, että te laitatte näitä runoja ja niitähän saa laittaa lisään studion WhatsAppiin 0406195939. Otetaan tämmöinen runovoittoinen loppuviikko puolen Suomen iltapäivään. Nyt kuunnellaan Zulun kappale Lose My Mind.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Tzulu ja Lose My Mind soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 5:15 ja kuten olemme jo tottuneet, kello 15 kuullaan seuraavat uutiset. Ja paikallista asiaa tulossa parin otteeseen vielä tämän iltapäivälähetyksen aikana, noin 15.30 ja 16.30. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Ja tänään kyllä sekä murteet että runous ovat puhuttaneet hyvinkin paljon meidän kuuntelijoita. Ja katsotaan, minkälaiset viestit tämä loppuiltapäivän sitten ottavatkaan niin sanotusti haltuunsa puolen Suomen iltapäivässä. Vähän tämmöistä autoiluteemaa kuunnellaan kaksin kappalein. Sniffin the Tears ja Driver's Seat ja sen jälkeen Korn ja Lowrider. Sitten uutisia.

0: shit. Oh shit.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrannan maaseudun nettiä parannetaan isolla rahalla. Esimerkiksi Vilkjärvelle ja Nutikkaan rakennetaan valokuituverkko, jolle esimerkiksi Elinvoimakeskus on myöntänyt yli 500 000 euroa tukea. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa ja saada valmiiksi ensi kesänä. Syynä valokuituhankkeisiin on yhä lisääntyvä internetyhteyden merkitys sekä heikot tietoliikenneyhteydet rajaseudulla. Mobiiliyhteyksiä käytetään koko ajan enemmän, mikä johtaa siihen, että kaistaa ei riitä kaikille. Ennätykselliset 6 kertaa Suomen vahvimmaksi mieheksi kruunattu joensuulainen Mika Törrö tavoittelee Lappeenrannassa jälleen uutta ennätystä tämän kuun lopussa. Hänen tavoitteenaan on 7. titteli. Törrö kertoo, että treeneissä on tullut ennätyksiä ja kunto on paljon parempi kuin esimerkiksi viime vuonna. Myös Törrön valmentaja Jesse Pynnönen nähdään kisaamassa Lappeenrannassa. Jysk Huonekaluliike avaa ovensa Joensuussa uudessa osoitteessa Voimatiellä huomenna aamulla. Liike muuttaa toiselle puolelle tietä. Avajaisten odotetaan kiinnostavan yleisöä suuresti. Karjalainen tekee avajaisista suoran lähetyksen, joka alkaa kello 7.45. Lähetyksen juontaa Henri Jumppanen ja kuvaa Marko Puumalainen. Ja sitten STT:n uutisia. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat kiihdyttää väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times. Sen lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla. Rauhan hierominen maiden välillä on pahasti jumissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja eikä niitä ole myöskään suunnitteilla. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 € ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta korkeimmillaan yli 20 000 000 euroa ja 18 vuoden aikana jopa noin 400 000 000 euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1 000 euroon. Ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.
2: Karjalainen Sykkeen sää.
3: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja 1 kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hei Pati Rallaa studiosta. Joko teillä sataa vettä? Tänään aikamoisia sadekuuroja ja laajempiakin saderintamia on liikuskelemassa ympäri Suomea. Ja aika sateiselta vaikuttaa ainakin nämä arkipäivät perjantaihin saakka, mutta huomisesta eteenpäin ne ulottuvat enemmänkin tai painottuvat Kainuun, Oulun seutuville pohjoisempaan Suomeen, että ei välttämättä meidän kuuluvuusalueelle. Vaan vaikka makeita ollaan, niin eiköhän me pärjätä tämänkin tiedon kanssa. Mari Pekkanen on täällä studiossa tuuraamassa Jani Nivalaa, joka viettää lomaansa. Hyvä Janille ja kiva olla täällä. On muuten mukavaa tälleen tehdä tätä iltapäiväjuontoa sillä tavalla pitkästä aikaa, että et kun on tottunut siihen keskipäivän keitaaseen ja se on vaan sen 2 tuntia per päivä, niin nyt kun saa mekaastaa täällä 5 tuntia per arkipäivä, niin onhan tämä nyt ihan verrattavissa lottovoittoon. Tykkään! Jos haluat laittaa viestiä, 0406195939 on WhatsApp-numero, ei muuta kuin tänne. Vaikkapa niitä sadekuulumisia täällä lukee. Ja sitten jos laitatte näitä sääjuttuja, niin kertokaa, että mistä te lähetätte viestin. Meillä on paljon vakkarikuuntelijoita ja saatan ehkä muistaa maantieteelliset sijainnit, mutta en lähellekään kaikkien kohdalla. Mutta täällä lukee, että sataa ja satanut jo jonkin aikaa. Jämpsässä alkoi kuurottelemaan. No sit minulle tuli oikein tämmöinen sadetutka. Joo, kyllä täällä on kaiken maailman tutkajutut, mutta minä luotan ihmisen sanaa. Paljon kivempi olla teidän kanssa kanssakäymisissä, kun katsella mitä tutkakuvia. Itse asiassa sadetutkaa käytän nimenomaan just siihen, että jos pitää lähteä tai saa lähteä koiran kanssa ulkoilemaan, että onko tulossa miten rajuja sateita. Äsken muuten käytiin pikku ulkoilulla. Täällä oli sen verran poutaisa hetki, että päästiin tekemään semmoinen 10 minuutin ulkoilu tuossa. Ettekä huomannut mitään. Ei katkenut lähetys käsitykseni mukaan. Näin täällä tehdään tämmöisiä pieniä arkisia ihmeitä. Ihmeitä pitää sisällä myös Titan kappaleen.

Robbie Williams ja Gary Barlow kappaleella Shame. Tuossa, en nyt muista, oliko se viime tunnilla ehkä, soitettiin Kauman Lampada-niminen biisi. Ja siinä sitten yksi kuuntelija pohti, että eikö tämä ollut plagiaatti. Ja kyllä, sehän oli nimenomaan plagiaattia. Kun me kerkeen tehdä täällä kaikenlaista muutakin kuin lätistä kuulumisia, niin kaivoin internetin kätköistä nimenomaan sen alkuperäisen kappaleen, joka on siis tämä Lampada. Voin sanoa, että Lampada on parempi versio siitä kappaleesta, mutta veikkaan, että tätä ei ole ihan hirveästi Suomen radioissa soitettu, enkä miekään todennäköisesti soita sitä kokonaan, mutta te saatte nyt kuitenkin kuulla, että mikä kappale on ollut se alkuperäinen Lampada. Ja biisin nimi on Llorando se fue, esittäjä Los Kjarkas, varmaan Kjarkas, koska usein toi J ääntyy huono, mutta en ole perehtynyt nyt tämän lausumiseen sen enempää. Ja Lampada on siis laiton kopio tästä kappalesta, mutta ei tarvi miettiä, että onko se kopio vai ei. Kuunnelkaa.

Eiköhän siinä humpajuoni selvinnyt Los Kjarkas Lorando se fue, eli alkuperäisenä tosiaan Lambada. Tai Lambadasta. Lambada on niinku tuosta sitten se plagiaatti. Joo, eiköhän me olla nyt hetkeksi käsitelty tämä Lambada-osio ja siirrytään eteenpäin. Meillä on nimittäin kuuntelussa seuraavaksi Euroopan kappale, näin suomalaisittain lausuttuna The Final Countdown.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
9: Karjalainen syke.

0: Vaahtera ja Kingston Wallin paita. Jos muuten on lauantaiksi vielä tekemisen puutetta, niin hei, lähde siellä Lappeenrantaa. Siellä nimittäin kaupunki järjestää kansanjuhlan EM-kultamistallisti Alisa Vainion kunniaksi. Ja kaikille avoin tapahtuma alkaa 15.30 Lappeenrannan satamatorilla. Niin siellä voi sitten käydä syömässä vähän vetyä ja atomia ja käydä ostamassa oikein eteläkarjalaista rieskaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Puolen Suomen radio.
2: Nyt tällaista pikkulauantaita taidetaan tänään viettää ja katseet suunnataan pikkuhiljaa kohti viikon loppua. Ja myöskin aamun uutisotsikoita, joka yksi näistä kuuluu näin. Pielisen betoni on tehnyt 5,5 miljoonan euron investoinnit Joensuun ja Outokummun tehtaisiinsa. Ja juttu kertoo, että Joensuun tehdas on kasvanut yli 2000 neliömetrillä ja Outokummun tehdas runsaat 250 neliömetrillä. Tällaisilla investoinneilla halutaan lisätä tuotannon automaatiota, materiaalitehokkuutta ja vähähiilisiä ratkaisuja, ja Outokummussa tuotannon ylijäämä betoni, se pystytään nyt sitten hyödyntämään kokonaan. Kertoo siitä, että Pielisen betonilla menee hyvin, ja tuossa pääsinkin käymään muuan betonifirman tapahtumassa kevään puolella, ja siellä kerrottiin sitten betonista, ja kuinka paljon sitä betonia maailmassa käytetään. Ja se on aivan hurjia määriä, kuinka paljon betonituotteita tarvitaan maailmassa, erilaisia asioita. Ja sitä täytyy tuottaa koko ajan lisää. Kaikenlaiset rakennelmat sitä vaatii. No, tällaisia tehtaita nyt, kun sitten näihin investoidaan, niin niillä parannetaan sitä nimenomaan tätä prosessia. Ja en tiedä, mikä kumma meikäläisellä on, mutta aina on kiinnostanut tällaisten tehtaiden prosessit tosi paljon. Muistan, kun Riihimäelle joskus avattiin uusi jätteiden käsittelylaitos ja kuulin siitä, niin siis kuinkahan monta päivää sitten kelailin sitä asiaa. Silloin tuli asuttua Hyvinkäällä vai Järvenpäässä ja useasti tuli ajettua ohi tästä jätteenkäsittelylaitoksesta ja toivoin, että kumpa pääsisi joskus käymään tuolla noin ja tutustumaan niihin prosesseihin, että millä tavalla siellä niitä jätteitä käsitellään. No myöhemmin on päässyt joissakin tällaisissa tehdasympäristöissä tutustumaan sitten näihin prosesseihin, mikä on tosi mielenkiintoista, kiitos vaan. Ja toivon, että tulevaisuudessakin, mutta nämä on mielenkiintoisia nämä prosessit.

0: Kerrotaan nyt esimerkiksi tässä, sellutehdas on hyvä esimerkki. Eli kun sellua tehdään, niin puun keitossa syntyy musta lipeää, jossa on puusta liuenneita aineita ja käytettyjä tällaisia keittokemikaaleja. Ja musta lipeä poltetaan soodakattilassa ja tällöin tehdas sitten saa siitä höyryä, mutta myös sähköä. Ja samalla tällaisia keittokemikaaleja otetaan talteen uudelleen käyttöön. Ja esimerkiksi UPM-sellutehtaiden energiasta valtaosa syntyy tällä tavalla tehtaan omasta prosessista. Eli puhutaan tällaisista suljetuista prosesseista. Sitten jos ei kiinnosta tällainen, niin entäs sitten tämä? Mulla on täällä muutamia esimerkkejä. Carlsbergin Frederician panimossa Tanskassa jopa 90% tästä prosessivedestä voidaan kierrättää takaisin tehtaan käyttöön. Eli jäteveden käsittelystä syntyy lisäksi biokaasua, jota voidaan käyttää energian tuottamiseen. Kaikenlaisia tällaisia esimerkkejä löytyy. Ja muutenkin toi bissen tekeminen, eli kun olut käy, niin siinä syntyy luonnostaan hiilidioksidia ja näin sitten tuo Carlsbergin Ruotsin panimo ottaa sitä talteen, se puhdistetaan ja käytetään uudelleen oluiden ja virvoitusjuomien ja vesien hiilihapotuksia. Eli tavallaan olut tekee itse osan tarvitsemistaan näistä kuplista. Tosi mielenkiintoista ja hienoa, että tällaisiin tehtaisiin investoidaan ja tietenkin parantaa myös prosessin lisäksi työolosuhteita.
1: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Hei, mihin nämä vedentarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
7: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
8: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
7: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
8: No ilmankos.
9: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
10: Karjalainen syke.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Halo Helsinkiä. Vihaan kyllästynyt. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan. Kymppilinjaa menossa mukana on myöskin Mariska. Minä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Parikkalan vuodeosastoa esitetään lakkautettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä. Aluehallitus ottaa hyvinvointialueen esityksen käsittelyyn kokouksessaan ensi maanantaina. Esitystä perustellaan muun muassa osaston korkeilla kustannuksilla. Parikkalan vuodeosaston toimintakulut ovat noin 2,7 miljoonaa euroa vuodessa ja toimintatuotot noin 340 000 euroa. Osastolla työskentelee 29 henkilöä. Sadat metsästäjät lähtevät karhujahtiin Lieksassa huomenna. Metsästäjiä ilmoitetaan olevan yli 400 ja metsästyksen johtajia noin 90. Lieksassa saa kaataa 24 karhua. Metsästys tapahtuu pääsääntöisesti koirien avulla yhteisjahteina. Metsästyksellä harvennetaan kasvanutta karhukantaa sekä rajoitetaan kannan kasvua ja tihentymien muodostumista hakemusalueella. Tohmajärven kunnanjohtaja Mikko Löppönen esittää kunnanhallitukselle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Neuvottelut on määrä aloittaa osana ensi vuoden talousarvion valmistelua. Ne koskisivat koko kunnan henkilöstöä, lukuun ottamatta maatalouslomittajia. Esityksessä mahdollinen henkilöstön vähennystarve koskee enintään 10 henkilöä. Tohmajärven kunnan palveluksessa oli tämän kuun alussa yhteensä 260 henkilöä. Kunnan hallitus käsittelee esitystä ensi viikon maanantaina. Sitten koti- ja ulkomaan aiheisiin. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä Itämeren kaasuputkien sabotaasiin osallistumisesta. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista ja häntä pyydetään luovutettavaksi Saksaan. Saksassa nostettiin viime kuussa syyte toista ukrainalaismiestä vastaan samassa asiassa. Tämä mies pidätettiin Italiassa viime vuonna. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream kaasuputkiin kohdistuneen sabotaasin.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Puolen Suomen iltapäivä on eetterissä pari tuntia kello 18 asti ja kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 16. Tänään on meidän kuuntelijoilla runosuonet pulpunneet ja ihan kohta saatte yhden minun tulkinnan näistä lukuisista runoista, joita tänne studion WhatsAppiin on tullut ja sen myötä myös toteutetaan yksi biisitoive. Ja tämä on parhaimmillaan radiota. Yllätyksellisiä elementtejä ja heittäytymistä ja myös biisejä, joita ei odota kuulevansa radiosta. Ja nyt siis ihan vaan varmuuden vuoksi, niin miehän en ole savolainen. Minä olen Etelä-Karjalasta. En puhu savoa, en osaa sitä ja ehkä ymmärrän jollakin tavalla, kun luen. Mutta kun tämä seuraava runo on tullut Savon murteella, niin tavallaan nythän miekin voin siirtää vastuun kuuntelijalle, koska tämä on savolaisen kirjoittama. Niin nauttikaa. Uuvehko päivä radioaalloilla koettaa, mitteehän Mari rakkaan hauvan kanssa tännää soettaa ja huastoo. On päivä aina uarinkoine, kun avvua raation valakoosen. Ei haittoo tuuli eikä viima, päivee hauskoo vuon studioon ja raation iäressä möllöttäjille. Joo, ei se nyt ihan putkeen mennyt, mutta kuten sanottu, en oo savolainen. Ja tähän perään tuli musiikkitoiveena, poiketen omasta musiikkigenrestä, siis näin kirjoittaa tämä kuuntelija, että poiketen omasta musiikkigenrestä. En tiedä, mikä hänen genreensä on, mutta ilmeisesti se ei ole Jaakko Teppo. Ja kappale Rakkaus ja metsärahat.

0: Beyoncé ja Halo soi siinä, tai tässä, eli puolen Suomen iltapäivässä. Nyt jatketaan Tananain ja Anna-Lisan kappaleella Storie Brevi. Paikallista asiaa tulossa puolelta.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko!
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
9: Karjalainen syke.

0: Nightwish, While Your Lips Are Still Red. Se on Nightwishin esittämä tunnuskappale Markku Pölösen ohjaamasta Lieksa-elokuvasta 2007. Ja tuon kappaleen säveltänyt ja sanoittanut on Tuomas Holopainen. Kappaleen laulaa Marko Hietala ja lisäksi esiintymässä tuossa mukana rummuissa Jukka Nevalainen. Nightwishhän ei tavallaan pitänyt tuota kappaletta osana varsinaista tuotantoa, mutta se julkaistiin kuitenkin Amarantsin kuin B-puolena. Ja kappale on lisäksi sisällytetty Vehicle of Spirit ja Made in Hong Kong and in Various Other Places konserttitaltioihin. Ja aika isolle yleisölle tuo kappale, tai ainakin versio siitä, tuli tutuksi Vain elämää -televisiosarjassa, kun Ilta esitti tuon kappaleen 15 tuotantokauden Yllätysten päivässä. Minkälainen Yllätysten päivä on paikallisen asian osalta, se selviää ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Vapauden puistosta, että minkälaisia ajatuksia sulla herää tästä?
1: Joo, sinne tehdään nyt siis kastelujärjestelmä, ja se kastelujärjestelmähän on sellainen, että sinne maan alle, puiston sinne maan sisälle, kaivetaan niin kuin vesiputkia, joista sitten tulee sadettimet siellä täällä, ja sitten sadettimet heittää siihen nurmikon ja kasvien päälle vettä. Ja syy on tietysti se, että se on ollut niin paahteinen se puisto, että siinä ei ole kasvanut kasvit eikä nurmikko mennyt huonoon kuntoon. Ja tietysti Joensuun kaupunki nyt haluaa, että se on arvokkain puisto, mikä kaupungissa on, että se on sitten hieno ja kasvit kasvaa ja näin. Mutta tietysti tässähän on taustalla se, että 7 vuotta sitten, moni varmasti vielä muistaa, niin sieltä kaadettiin tosi paljon puita. Ja tavallaan se Vapauden puisto muuttui niin kuin ihan erilaiseksi kuin mitä se sitä ennen oli. Ja sitä tehtiin semmoinen aika aukea alue, kun haluttiin, että siinä torilla ja Sinisen virran taidemuseo kaupungin talon välillä on semmoinen yhteys ja näkymä ja tämmöinen arkkitehtuurisesti ajateltiin sitä, niin se varmaan herättää tunteita.
0: Joo, tässä alkaa miettiä sitä, että oltiinko nyt niin tyytyväisiä sitten tähän ratkaisuun kuitenkaan, että mikä tehtiin, että haluttiin tätä näkymää parantaa, koska hinta on aika kova. Ei pelkästään nyt sitten tämä 200 000 euroa, mitä tämä kastelujärjestelmä tulee maksamaan, mutta miten parannat kaupunkilaisten mielen?
1: Niin, se on. Kyllä on itsekin joskus miettinyt, tai siinä on ehkä vähän ongelma, kun se on just torilla ja se on tietysti aukea alue isoa kuin mikään Joensuussa ja sitten tämä puisto, niin ne on tosi iso, tosi niin kuin paahteinen, aurinkoinen. Tänä kesänä nyt ei niin paljon aurinko paistanut, mutta jos vähänkin on 25 vaikka lämmintä ja aurinkoista, niin se on niin kuin liian kuuma siis sellaiset, että ihmiset pystyisivät ja viihtyisivät siellä olemaan, niin se on siinä ehkä pieni ongelma. Ja toivottavasti se Vapauden puisto nyt sitten pikkuhiljaa kasvaa ja sinne tulee niin kuin varjoisampiakin paikkoja. Kyllähän nykyään kaupunkeihin haluttaisiin myös sellaisia varjoisia paikkoja, mutta ilman muuta tämä muutos varmasti tekee sitä Vapauden puistosta paremman. Kun sitä kastellaan sitä nurmikkoa, niin kyllähän se sitten kaiken järjen mukaan kasvaakin paremmin.
0: Hienoa, että puistoon satsataan. Tässähän keskustelu aukeaa nyt näiden puiden ympärille muutenkin ihan varmasti. Esimerkiksi uudet asuinalueet on yleensä sellaisia, että ne on hakattu kaikki puut pois sieltä ja sitten laitetaan niitä uusia istutuksia tähän. Ja ehkäpä yksi surkeimmista asioista, mitä on tullut tässä itsekin nähtyä Joensuun ympäristössä, on päiväkotien pihat, mistä kun päiväkoti rakennetaan, hakataan puut pois ja sitten kuumuus todellakin kesällä nousee ihan äärimmäisiin lukemiin.
1: Joo, se on. Tässä tätäkin on miettinyt, että pitäisi joskus jutulla käsitellä, mutta nythän kun Noljakkaan vaikka rupeisivat rakentamaan uutta päiväkotia, niin siinähän tosi kovasti nyt miettivät sitä pihaa ja nimenomaan puhuttaa, että luonnonläheinen. Ja just kävin eilen tuossa koulun pihalla tuolla Ylämyllyn puolella, niin sielläkin puhuvat tätä luonnonläheinen. Että kyllä sitä nyt ilmeisesti haetaan entistä enemmän, että olisi luonnonläheistä tuolla koulujen ja päiväkotienkin pihoilla. Mutta Vapauden puistosta vielä, niin tämähän on nyt sitten Joensuun ensimmäinen kastelujärjestelmä, mikä rakennetaan puistoon. Ja sehän on siis tosi mittava verkosto. Yli kilometri tulee sitä vesiputkea sinne maan sisälle ja Vapauden puisto iso kuin mikä. Ja se on niinku iso urakka. Ja sitten siihen taidemuseon puistoon tulee myös ensi vuonna vastaava järjestelmä. Ja sitten tämä Joensuun kaupungin viherasiantuntija Jaana Mähönen oli toki vähän sitä mieltä, että se olisi kannattanut tai olisi voinut jo tehdä, jos olisi vaan rahaa ollut, niin jo silloin Vapauden puisto uudistuksen yhteydessä. Että kyllähän se varmaan totuuden nimissä, ei se nyt se puitten kaataminen tietysti kokonaan tätä aiheuttanut, vaan tietysti ilmastonmuutoskin siinä Jaana Mähönen mainitsi, että nämä kesät on kuivia ja kuumia, herkästi vaikka, no tänäkin kesänä ei ole nyt kuitenkaan satanut loppuviimeen paljon, vaikka vähän tämmöinen epävakainen ollut, mutta isossa kuvassa niin kuivuus on lisääntynyt ja se tietysti tarkoittaa sitä, että pitää enemmän kastella näitä puistoja.
0: Kyllä. Heti tulee ajatus tästä, millä tavalla se kastelu toteutetaan sieltä. Että, eli nämä on tämä on tämmöinen systeemi, eli maan alta nostetaan maan pinnalle nämä kastelujärjestelmän jotkut tällaiset jutut.
1: Joo, siellä täällä on semmoinen sadeetin, mikä on silloin kun se ei sadeta, niin siinä maan pinnan tasalla, että se ei oikeastaan näy. Sitten kun se yleensä aamuyöllä sadettaa, että se ei edes päivällä sadeta, niin sen sadeetuksen aikana se sitten nousee vähän varmaan parikymmentä senttiä tai jotain sitä maapinnan päälle ja heittää niin kuin vettä sinne nurmikolla. Ja sitten on tietysti nykyaikaisia fiksuja järjestelmiä, että ne pystyy niin kuin aistimaan sitä, että onko satanut vettä. Ja sitten jos on satanut, niin ei kastele. Sitten jos on kuivaa, niin kastelee. Yöllä pääosin kastellaan. Kulkuväylille ei mene vettä ollenkaan eikä penkeille. Ja näin fiksuja.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi.
6: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
7: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
10: Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Parikkalan vuodeosastoa esitetään lakkautettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä. Aluehallitus ottaa hyvinvointialueen esityksen käsittelyyn kokouksessaan ensi maanantaina. Esitystä perustellaan muun muassa osaston korkeilla kustannuksilla. Parikkalan vuodeosaston toimintakulut ovat noin 2,7 miljoonaa euroa vuodessa ja toimintatuotot noin 340 000 euroa. Osastolla työskentelee 29 henkilöä. Sadat metsästäjät lähtevät karhujahtiin Lieksassa huomenna. Metsästäjiä ilmoitetaan olevan yli 400 ja metsästyksen johtajia noin 90. Lieksassa saa kaataa 24 karhua. Metsästys tapahtuu pääsääntöisesti koirien avulla yhteisjahteina. Metsästyksellä harvennetaan kasvanutta karhukantaa sekä rajoitetaan kannan kasvua ja tihentymien muodostumista hakemusalueilla. Tohmajärven kunnanjohtaja Mikko Löppönen esittää kunnanhallitukselle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Neuvottelut on määrä aloittaa osana ensi vuoden talousarvion valmistelua. Ne koskisivat koko kunnan henkilöstöä, lukuun ottamatta maatalouslomittajia. Esityksessä mahdollinen henkilöstön vähennystarve koskee enintään 10 henkilöä. Tohmajärven kunnan palveluksessa oli tämän kuun alussa yhteensä 260 henkilöä. Kunnan hallitus käsittelee esitystä ensi viikon maanantaina. Sitten koti- ja ulkomaan aiheisiin. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä Itämeren kaasuputkien sabotaasiin osallistumisesta. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista ja häntä pyydetään luovutettavaksi Saksaan. Saksassa nostettiin viime kuussa syyte toista ukrainalaismiestä vastaan samassa asiassa. Tämä mies pidätettiin Italiassa viime vuonna. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream kaasuputkiin kohdistuneen sabotaasin.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hei.

elämään, että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin. Ne sulle

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Olen Suomen iltapäivä.
2: Hectorilta kuultiin Mandoliinimies kello 17 uutisten ja sään perään. Puolen Suomen iltapäivä käynnissä vajaan tunnin verran kello 18. Ja tänään ollaan oltu hyvin murreasialla. Savon mamma laittoi tuossa äsken viestin, että se on tämä Savon murre sellaista, että ei tätä opi noin vuon. Kesällä tapasin murre- ja kielitutkija Janne Saarikiven ja yritin opettaa häntä sanomaan kuolkiärylle, mutta ei kiel kienttynä. Kaikki myös savolaiset suotii hyvät naurut. Voin kuvitella, koska siis Savon murre on varmaan yksi vaikeimmista ruveta niin sanotusti plagioimaan. Et joko sen osaa tai sit sitä ei osaa. Me yritän opetella vasta jotenkin lukemaan Savon murret. Kuuntelen kyllä tosi sujuvasti. Ja sitten Savon mamma laittoi tuossa, että kun olin au pair-hommissa Sveitsissä nuorena, minun saksa tulee Sveitsin korostuksella vahvasti. Niin sekin on hienoa, että oppii jonkun kielen, mutta tietynlaisella aksentilla. Jonkun verran pohdittiin silloin ennen muinoin, kun on koulussa opiskeltu englantia, että onko se enemmän niin kuin britti-englantia vai tuleeko kuitenkin se Amerikan englanti vahvemmin. Ja veikkaan tätä jälkimmäistä, koska niin paljon meilläkin on Suomessa pyörinyt nimenomaan yhdysvaltalaiset sarjat ja elokuvat, että ehkä sieltä on tullut meille enemmän vaikutteita. Mut tiedä häntä. Se on pääasia, että on murteita ja eri kielilläkin vielä. Luke Seidel-Sing olisi tulossa seuraavaksi musiikkitarjonnassa. Kappale on nimeltään In Your Eyes. Mari täällä siis kello 18 asti. Terve!

Karjalainen, missä se vain on? Seuraavan biisitoiveen soittamisen aika on nyt, kun kello on 17 minuuttia yli 17. Ja saatesanat tähän toiveeseen kuuluu seuraavanlaisesti. Tässä biisissä esitellään sanojen ja melodian voimalla muutama kanssakulkija baaritiskillä. Itse pianomies, vanha mies, John, Paul ja taitaa managerikin olla paikalla tuomassa oman tarinan biisiin. On myös aika pitkä biisi, joten sekin muistuttaa runostani. Näin siis aiemmin meille runoillut Jaana. Ja hänen toivekappaleensa on Billy Joelin Piano Man. Ja kyllä Piano Manhän on nimenomaan Billy Joelin omista kokemuksista, kun hän on ollut tämmöinen aulamuusikko, niin siitä sitten intaantuneena tehnyt kappaleen. Ja pitkälti yli 50 on tämä kappale, se on julkaistu syyskuussa 1973.

0: Karjalainen syke.
1: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
3: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
4: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
3: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
4: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
3: No?
4: Erikokoiset palat.
3: Niinkö?
4: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
3: Entäs sie?
4: Minä syön ne kaikki.
5: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
8: Karjalainen syke.

0: Neljä ruusua ja seuraan sua. Opiskelijan esittämät uhkaukset johtivat poikkeustilanteeseen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa eli Pokessa Saarijärvellä tänään. Opiskelijat ja henkilökunta pidettiin lukkojen takana luokissa tunnin ajan iltapäivällä. Ja Poken koulutusjohtajan Pekka Janhosen mukaan opiskelijat olivat keskiviikkona eli tänään kertoneet henkilökunnalle yhden opiskelijan esittäneen terveyteen ja henkeen liittyviä uhkauksia, jotka kohdistuivat toisiin opiskelijoihin. Janhosen mukaan uhkaukset oli ilmeisesti esitetty jo aiemmin ja keskipäivän aikoihin henkilökunta otti asian puheeksi kyseisen opiskelijan kanssa, jolloin uhkauksia kohdistui myös henkilökuntaan. Janhosen mukaan henkilökunta toimitti tämän uhkauksia esittäneen opiskelijan tämän asuinpaikkaan ja opiskelija lähti koululta vapaaehtoisesti. Näistä uhkauksista ilmoitettiin myös poliisille.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: forget you.
1: Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Huomenna on tärkeä päivä. Mun mielestä yksi tärkeimmistä ehdottomasti, varsinkin koululaisten näkökulmasta. Kouvolassa julistetaan valtakunnallinen koulurauha huomenna teemalla yhteishengen puolesta. Näin kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto. Oppilaiden suunnittelema tapahtuma nostaa esiin sen, että turvallinen kouluarki rakentuu pienistä teoista, muiden huomioon ottamisesta ja siitä, ettei ketään jätetä yksin. Ja tämä teema kiteyttää sen, ettei yhteenkuuluvuus ole itsestäänselvyys, vaan yhteinen valinta, jossa jokaisen osallistuminen on tärkeää. Voi vaikka kehua jotakuta tai huomioida muita. Ja että ei jätetä ketään yksin, vaan otetaan kaikki mukaan, näin miettii Jade Sipola. Ikä 15V, Naukion yhtenäiskoulusta. Koululaisista oppilaista koostuva työryhmä on valmistellut valtakunnallista julistustapahtumaa koko edellisen lukuvuoden, ja oppilaat ovat itse kirjoittaneet julistustekstin, valinneet teeman ja suunnitelleet kouluille tehtäviä, joiden avulla yhteishenkeä rakennetaan ihan läpi koko lukuvuoden, ei pelkästään koulurauhan julistuspäivänä. Ja yhteishenki rakentuu arjen pienistä teoista. Hyvä ilmapiiri vaatii jatkuvaa työtä koko kouluyhteisöltä, ystävällisyyttä, toisten huomioimista, kuuntelemista, arvostamista ja avuliaisuutta. Koulujen kiusaamisen vastainen työ tarvitsee Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan tuekseen vahvaa yhteisöllisyyttä. Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka kymmenes perusopetuksen oppilas kokee kiusaamista viikoittain. Samalla kehityksessä on myös myönteisiä merkkejä. Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet ovat vahvistuneet ja yhä useampi oppilas kokee, että opettajat ovat kiinnostuneita heidän kuulumisistaan. Hyvä yhteishenki on siis arjen tekoja ja vastuun ottamista. Sitä, että huomioimme toinen toisemme, emmekä jätä ketään yksin. Koulurauha on meidän kaikkien yhteinen asia, johon jokainen voi vaikuttaa. Näin sanoo poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki. Ja Poliisihallitus on yksi koulurauhaohjelman yhteistyökumppaneista. Yhteishenki ei ole vain mukava lisä, se on turvallisuutta. Ja kun oppilas kokee olevansa osa yhteisöä, hänellä on rohkeutta olla oma itsensä, kertoa vaikeista asioista ja ottaa muita mukaan. Koulurauha on parhaimmillaan juuri tätä. Konkreettinen muistutus siitä, että jokainen meistä rakentaa sitä ilmapiiriä, jossa lapset ja nuoret kasvavat. Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämispäällikkö Paula Aalto Mannerheimin lastensuojeluliitosta toteaa. Koulurauhaohjelma jatkuu siis koko lukuvuoden ajan kouluissa eri puolilla Suomea ja valtakunnallinen koulurauha julistetaan huomenna jo 36. kertaa.

0: Karjalainen syke. Paikallisten
1: siinä
0: puolella.
1: Siinä kuultiin Sentenceliltä No One There-niminen kappale. Ja seuraavaksi sitten kotimaista musaa, yhteistyötä Iisalta ja Knipiltä. Tämä on Puutarhajuhla.

Damiano David ja Voices kuultiin Puolen Suomen iltapäivässä, jossa ollaan niin sanotusti loppulaskun puolella. Ja en tarkoita, että tästä laskuja lähettäisi, vaan pikemminkin semmoinen laskettelumäen loppulasku, jossa vaan lasketellaan ne viimeiset metrit, liuutellaan kohti päätepistettä, on se sitten hissi tai vaikka parkkipaikka. Niin semmoisesta loppulaskusta puhun nyt. Pari kappaletta biisejä on tulossa ennen kello 18 ja uutisia. Seuraavan kappaleeseen moni suomalainen voi samaistua, maustetytöt, tenkai lottoriviini väärin. Ja ennen kello 18 uutisia kuunnellaan vielä The Underdog Projectin kappale Summer Jam. Näin on saatu keskiviikkopäivän Puolen Suomen iltapäivälähetys pakettiin. Mari Pekkanen on ollut täällä ja palaa huomennakin ääneen kello 13.18. Ja hei, huomisesta pieni vinkkaus. Nimittäin huomenna on semmoinen tilanne, että meille tulee studiovieras. Ja huomiseen studiovieras saapuu tänne kello 17. Hän on 16-vuotias drifting-lupaus Aku Airaksinen, joka viime vuonna voitti, siis 15-vuotiaana, Pro SM2-luokassa kultaa. Ja nyt jos en väärin muista pistetilannetta, niin on tuossa niin sanotussa pääsarjassa SM3-osena. Yksi osakilpailu on jäljellä ja Aku voitti edellisen osakilpailun Honkajoella Pesämäen driftingissä. Niin mielenkiintoiset asetelmat on kauden loppua ajatellen, niin puhutaan huomenna vähän sladittelusta, driftingistä. Mikä saa 16-vuotiaan ajamaan niin huimapäisesti kilpaa? Mutta tämä siis huomenna kello 17 jälkeen. Nyt riemukasta keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moro!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Parikkalan vuodeosastoa esitetään lakkautettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä. Aluehallitus ottaa hyvinvointialueen esityksen käsittelyyn kokouksessaan ensi maanantaina. Esitystä perustellaan muun muassa osaston korkeilla kustannuksilla. Parikkalan vuodeosaston toimintakulut ovat noin 2,7 miljoonaa euroa vuodessa ja toimintatuotot noin 340 000 euroa. Osastolla työskentelee 29 henkilöä. Sadat metsästäjät lähtevät karhujahtiin Lieksassa huomenna. Metsästäjiä ilmoitetaan olevan yli 400 ja metsästyksen johtajia noin 90. Lieksassa saa kaataa 24 karhua. Metsästys tapahtuu pääsääntöisesti koirien avulla yhteisjahteina. Metsästyksellä harvennetaan kasvanutta karhukantaa sekä rajoitetaan kannan kasvua ja tihentymien muodostumista hakemusalueilla. Tohmajärven kunnanjohtaja Mikko Löppönen esittää kunnanhallitukselle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Neuvottelut on määrä aloittaa osana ensi vuoden talousarvion valmistelua. Ne koskisivat koko kunnan henkilöstöä, lukuun ottamatta maatalouslomittajia. Esityksessä mahdollinen henkilöstön vähennystarve koskee enintään 10 henkilöä. Tohmajärven kunnan palveluksessa oli tämän kuun alussa yhteensä 260 henkilöä. Kunnan hallitus käsittelee esitystä ensi viikon maanantaina. Sitten koti- ja ulkomaan aiheisiin. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä Itämeren kaasuputkien sabotaasiin osallistumisesta. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista ja häntä pyydetään luovutettavaksi Saksaan. Saksassa nostettiin viime kuussa syyte toista ukrainalaismiestä vastaan samassa asiassa. Tämä mies pidätettiin Italiassa viime vuonna. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream kaasuputkiin kohdistuneen sabotaasin.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Meiltä renkaat joka kulkupeli. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Paikallisten puolella.

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

Ei vaihtaa uskalla puolen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä palot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: se saapuu lohtu, jonka aavistin. Tänään, sillä päivä se on kaunis.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.